0: Dit is 6 uur en in die nuus die voorzitter van die openbare beleggingskorp.
1: Dokke de XK FMCK, dom maak pa de maak en oma XK FMCK.
2: Ja, sa, XK FMK, kun je dom.
3: Moro moro, I wusi siya kwa kumangunga itani ni kachaye ke ukweye tuwe kwa daka ngu, ma ike kwa kumangunga ike kwa ngaku, heke angako ike sakaliko zao, ke makunga wa mtam, ke taki tam makacha ngu, mkwa mkuma msika makaitu mkwa mkuma mkwa ngayakwe, kiti wusi siya akalati waka ike mke kwa kumangunga ike kacha ngu, mzira ke eskola mhete iti eye hii ontu ya, nisi ngu ukuya, nisi ngu sisi panga kakho kumanqinga e tike tsho yo yaqhaqha kwanqwa ke tike tsho sokugqaqwa ka busi ke aqala twa ka tike mke wola ntuma e he masika maqhamqo program e ka tsho tum kom kuma ntsaqe ka busi sima mnitswa o qaqwa kwe ke wola emsrem tsho e masape salam 40 vers 11

Ya misa mo sunga ngi ge tanga ke mke wolang me masi kama kam ko prokara me kacha ngutum kwam kuma ke koko mang mke sa kai ka usisi ke akala tuwa kacha ke mke wolang kuma ke acha ngukwe ngavasi ka kacha kuma e masa mo sunga he kele kumalo ge kama ke basi kuluma.

Yami samo so ya 2010 xa wasikeke xa ke wola ncuma emsinde ke tetitsitse thota ncuma khwenqawa yaqoba qhuma kamsika maqheka qonxa khwekitsusi kaya qala doka xeke mke kokuma ncumke ke tete yaqom ke coffee tete tete he akhuya aqo he aqwa suka xwa coffee tika mati walutsho he amacha ke lete dama tama ke lete tam ya tsinde amancha xa xoxosi tawa muni wathi ke mqwa qwa khweke mqoma.

Ya me samo so ye gege kan ke mke wola ngchume masika ma kaya mkoko ma ke ka ke kam chuma nke achongu. Msira ke season ngamte kawa season 5 tak ke konke Radu XKF. Sorry, siweng ngamte kawa season 5 tak ke konke Radu XKF. Tete masika ma kaya ta kong ya kwe ke tusisi ke akala tuwa ka ke ke ka ke kam chuma ehe masika ma kaya mkoko haram ke tete a top kwa kuma. Sika ma kai tom kom kom am kong ya kwe ki tu si si ke a kala tu waga tse ke mhm ke ka ke tom ma ng he ma sika ma kaya te kia e tam mwasu nam ho tang ke mke wola.

Ya mi samo so ye ke ke ta ke mke wola ma e he ma si kama ayam koko ma ke koko ma ngang kam sira ke ahe ngam te kama 12 ke kong ke radu XKFM de te akom te ke ons wil beter leef na program ke ta ke kam kama msira ke julai ma de kawa Ons wil beter leef na program ke ta ke kam kama msida ke julai ma de kawa

0: mamqonqo yakhwe ke ganda tsisi ke maqala tu saqa ya dating kuma ngising manichwa sokugwa ngeke kuyitamko umsana ke ngitama kata ngqagula ta xa adibita chiqe xa ke ya nol kharada salsi ke tu ta tsamkhun wa akhin twinda kharada salsi ke ko him ke ya ta ka kham ta ke ngulita ne qha qha atike mqwa qwa khwe
1: sikia ya kase kase maqa ihi isa ya kra ya khatem kinsuna chai ke bi ketia sete afrika

0: spaliyo mosunqem ke sakhe ke icanca ke mke wola nchuma ehe mntanini athu nqongqoqo maki xa ke xa mchuma ngiyatshanqa msede ke mntanini nkhwata saxe qoprograma qomte ke ons wil beter leef program ke gumtsa ke kwetam ko idebe ya wa skola na masun qet ke he bakaka sorry maqala xa qwa wola nchuma ngihima shuqinqa mqo program ke tetya muhunte ke tumqomqo ma umsika maqe ya wola qoqoma ehimtaneni nqwa e angqwe kweke tsusisi namunte ke dewe a wa skola qa freida khata juma ya sa satra ta khayasa manda khanqwa ya dwita wa skola ta katsisi ke dewe asa mhiti singoswe ta dewe tisinga tsuli ke ubaka dewe ka khe unqa wa skola ka wa mahnge ke mkula ko he mawana umu samtsi nya o tsawa onti sa mkisung ke umu tsatsa mhe aso ya dewe tisung atse mpa kwa kwe ke mkoko ma ke tsonu ke wola tsuma e hemtanene a sika ma qaya mko program ke tetia nke atsonu ka wa tsaya kwa kwa ka ka ma sika ma qa tetia n ta ngu ha kwe ke tsusi ke a tsala tuwa ka tsake m ke wola tsuma e
1: bestuurders wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink die verwarmer hou jou dalk warm maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: bamba bamba te wesen na kwama na radwa kwana ta cece tina nti bamba ka te ti grat yen wesen kwana nti tani bela in program sikito se da tuan kare kota ko kai kwago nti do te kwani in program sikite kien kara kai kwago nin te kwa word di a ngomago peter in ati se ta ko tuan kai te bamba peter
1: moro tani bela moro mitalisin
0: Inti yo te tame tsumvere ga te susi ki khasu kunga kota ko khasi ga koma tete khodzia te ya kota ko nqama bamba su
2: moro tani bela ka khota wa anqumo go di ka qala qamsa idum ta wali manqonga metalisin ke strating ta qala qamka njwangqunga ngha uwa khoma nengkhwa tsa khwa vorde ka Atukaga kimakwa telegu tamqui word the bow. Oh, okay, word bow. Like a ganga zoom, satsike him, talisman to a cocomke, commanded to act like a okoke, word the sing. Masung take, ganka zoom, talisman get to gamoku, egatikong, ikaketua, ta maja kamakwe, egatalatum cotton, egis at skung, he zoom, talisman get ekta e, ta makamaki gis a croca, ikilungisa croca, ta masung take. Nka kya juga ka ke toa ta mogudwi ta tsai
0: ha tingu ya te su ha kame ha te ki khara ha kwana ta tita koma tete khodzia nte we se na an kara mano ha ta timuate ninto te kame un vere te mu vende u klangizi ya te wo no ndo klangizi te kas na goreta ntiki ya te ke to ti se ta miya kaita
1: aha tane bela ni kota kwa khamo kwe nka klangaga
0: an kara 20 kan kara 20 peter Tinha uma gorda que toque casa. S, I, M, Yal, A, H, U, T, K, R. Tá como na guitarra que toco qua clanky water B.
1: S, I, M, Yal, A, H, U, T, K, R, B.
0: An cara teca Peter, tá quem cara aqui minha? No Peter, Hinki. No Peter, Hinki. No Peter ringi kamisa kwa klan kizi a kam kai kukasa. Anyam odzi vwerde zi a kam. Tia kwa hota homo no adzi a kam kagu kanu kam vwerde kara tia kwa hosa. No Peter hinya gokwe Peter mua gwa prende sika kaita homo no a klan kizi kamu wago na upasi reta. Ntia mago dago togi kasa vwerde zi a. Son, sag, sonneblom, seistoki, slak, sesi, slang. Skelly, skullpat, skuna, siekui, tahomono, sieperki. No timu adekwanu akati vete prende zi adzi esi kanyamdi kui akati ta timu ato kiyamate zi. No hiki havana hatimu ate tia prende zi kuklanki si kanyam kwezi. No Peter adzi to kiyamasrati doate Peter sate wesena kiyamato anakombe nto Peter seta minyakae.
1: Eertvaart, een, enkelkie, enkel, emmer, eier, eerkies, takie, eenkie.
0: An, kara twen, Peter, takie en kara aki kia ha. Nu nou tomu wa maai mkosika. Nu prende zi Peter tita ya kia te zi nyamreta. Nga titi angie timia tenu, timia kuke iesika nyam tan, an kara teka iesika nyam. Ayele vuorde zi tita Peter kia te zi. Nintu wa khavana haa te tu prende zi amu aki.
1: Mais, meskit, tani bela, ngaitza nga kumenga, ngaitza nga makua tau. Chitintung. Mir, mot, mirkat, man, masker, eke mir.
0: An karatseka Peter, takia inkara aki minya ha. Nuwese ntowe, aki toko mare, ngui mir tamia te. A mir tamite he. Aki kam ako si kite kam tui kakwa kwa itaman kue mir ta minyate ehe hite ngoma ko mir jino. Mir ta akite he ehe ngangusu sui zi tako ako zikite ko he kite ata. Ke kamsika an avuorde ta komate kamsika nako mu aku keko sa te ote he ehe hingomi kwe. Owe nu iye ta te ote ehe ngangusu sui zina akuhu zi ata kiko. Nekpe use na vwede sa nyako tako to ngtave kukati.
1: Tani bela, ta paringi visi zika ngkawa kwa ang. A bakani nga wa M klanki.
0: An kara teka Peter. Sa kien kara aki mien, tit an kara kien kao, tat an kara mano hadit kwa ang. nu ata khwane ki temo sa he lekker lach tamiyate khoye akuisa nu ata nge amite kams ga ande wetsa ngatire ata nge cite avorde sa ano
1: tane bela kuna hapanika gawa vorde wa livde
0: an karatseka peter akita tseka karamie na ange akamite kams ga to ango vende u khwete matre to koma peter akiti ya qahoro nange tsa khuwe klasena te kana kota kokusa no tsanqaka gobe kumkhoma ncwi ofu qwereta mara intotoki africans zikati chanto koma ago alier omwagte kan klem iman wat loop en iman wat le en dan as ons di koning van di diresin liu angie temu wate aki antwen liu kwenu tenqako wende ukusiganyamgo ehiki kuitereta nange atamu itenu aigo
1: Tane bela, prangi gesinka masinda ka bakhani ngawa letre wa yal.
0: An kara tseka pite, tsakia nkara akimiye. Taman hiti yo khavana kha, temu we tu prende zia.
1: Aha, tane bela, kajala tat unkangom
0: ngwa. Anu tseka ata tsamiyate, nizanyami kotiko mihide.
1: Aran, pana gya prangi kangi kan. Oh, tazikla ke albaster, aker, arbay, api, Ya eka kono kugong, eke akades, ta chibla ke aplosi kwa nkama kwe.
0: No avu werde zi timu wade kwa no aklanki e pasi ya rechatita aki kiyate hozi asika nyam tui. Ne kwa nkara tseka Peter ta tingu ya rechakia nkara tita minyate ya. Nwese ntwe tinu Peter ta, ke kamto tita kate kamsika kamprende zika mua humunu kamto nga tate nukam kiyama tate ha. No hakam to ak. Kien kara kao tat anza kam di eye ho kam di ta hiya de ta ngana ho ti. Na aprende di nyam ka ho di a kam toki kan anta kwani ki ha zika nyam klanki sika aprende di a kam wako ta utoki kasa. Na anta kwano kam mo sa na hi klanki di khawana ha kai ku kai no word forum si ya gure si ya kota kota. Hiti yo nyam ka kwe emungi.
1: Tani bela isi letra bhanga is. Tam todi wa bhani nga wa iye. Tam kino, tau ke gu em, kama kondwa.
0: Aha, nge, a vwerde zi a, word forum ka itenu. A kia kwa kwa itenu, mes ta kwa kigo. Kwane esi sika yama ko, iye sika yako, em sika yakheri nano. Hita nge viku ka ite, esi ya yakheri oka yako, em nge ka inu, mes ta kite. Nkan gara tseka atano. Nuhiti yo, havana kha kamu, atu klanki zi, e ya zi a. Hinga te kase na te klanki hua. Na eya ta zihita I. Yal, a, ha, ue, tie, ka ta honu erta. Na angi aki te vwerde ngum sakia ate nu. Te hinga gohoe te yam karamu iye siki. Ta honu unu a. Ta honu mehe aki nuwada kharengo mehe kata aki tire. Ta honu unu vwerde kwa ata ndou kou kou kakwa aki a vwerde ureta. Na angie, ahi yal hek nyamka itita kuya huitawe. Na angie siyako word forum siyatenu aki lesta gara ego. Ntemi yatawe te kwa anza klanki he bieta. Niti otemu we maiki ite zauka agure bie ye. Maki bie tenu tseka agureta. Kwa na kiaki te wohata we mesi eta honu lesi eta. Nu asa ki maki nata aki imkwe gure. Na angie, Akam ien esi sa no bie tateno best tag ni mho igu.
1: Taka tang hake mapani nga ma dunmi best tanibela.
0: An karat wen pite tsa kien karat seka fuwer bialti aki kangwen tingu ye tsa a. Niwese nto hiti o temuwe. Nge a uwe he akka o siki tenu. Na ta avuwerde zi a te za wakara kotako kia kwa kwa gureta. Tama into te gyewe komo hoko keisi nza kuwe nto gyewe e khaha niti nita hakomti a gyewe e.

yamakonde kuri kuzinye ko avasiya ko muta teng tam Freida khang e temote ya rwata no tswana tse ka go sure sika khusi na khwatim tsam tsikiti an tsomts atemiya kwa thia go tsinde kuri kuzi kuiki mara ke tsam kai kuzikite a ka kwa qo kwa khande kuri kuzike tsam hi tate go kuiki nge a tsa go tsiqeuni sa thia de tsam tsiki e zi kha kwa go kata di ge go tsudzi manda khang e tana kha ana khwatande go kha hi tate se wa ka go a temo ngwe ma qotsi ga nngwe programme ke hetsam tende e kuri kozi tsetse o qotsetse tsetse ko o kha o qo programme se go temo nyam sna khwata ha nthi ya go tsite xa ka qo ga sondit anza tama ga tsun sara ka go xa ka go tsi tswa di tse u ke am ntsa tsa ba tsa mzikita xa ka go tsi temo tseuni sa nde e kuri kozi anza ko qo programme nngwe se go nyam sna khwata ha ngo se go khirisa hie ya Alfred ama de kwa kham no ga go tsi hie ko a tatite mode kwa tido katem esi ka tswa gang ezi e ya gwa tano July ngwema nwe vye ke ke temo de kwa Korea tino August ngwema ngo nyam tatino ga go ze ngwema ama nga kona ke ga go ze ngtsamzi ka ga ga tsweni sa moko ava se tatin e ni ga August sim e te ana gwa he ga go ze e South Africa se o ke temo na mo sena go nthi ya go zi an ezi ke tamaga hisna qondi e kuri go zi u tere Isaac a kunwa te kwa ga iya go nga kona e ke di do ka ti ntsamzi ke ga go zi go a e kwa go ga go go mo ta te an e ya te tsamzi ke nda i ka ra go zi nya mako te hisna go a e ku zi te mo thi ya nga ke nde kuri go zi a e kwa go a e zi ke ga e kun a e kwa go kire ka nga ke ta mate mo tse kun a e kwa go ta thi ya nga o zi ke nde kuri go zi a e kwa go kwa ham ngi zi tsamzi te a ka ti go ngo nde kuri go zi avasiya ko na ko kai ko ta di an ezi ke his na go khose ta si tenzi program ki te ke krente kom ta tira doner ten 7 o ni ge fm ke tira go tangye a te ke krita no ka go ze program ngwe se ko yam sna khwata hango se ko khiriya go ya afriak amati kwa khama.

Kuskatsa metinek amako tibien twenda khamani tezi angi kara khwara doner tensi even oni kha FMK programme nge ga kwezi kwa namka tiseta to darana tarika sia ko khirisa hi ya Alfred amande kwa xa ikuzi ba ko di aninza ko ngo na be ke temute ya orwa ta Frida khang eke nti ya go zite moti ke hem tsui kham ko ke wo kwa xe go zinde kuri go se ko ke Nukceuni sa kum kara na veke te mundi kuru kuzi gang kongo kya ya di tua kara ka kame nang ayeti te ayeta ma hango zao ka kame tande kuru kuzi te mugu yako nuti ya zitu kams ka te mute ko zao oka ta hun te mu ui aizi ka kusen si yako kams ya woko wem ngu kuzi ya zao ka di anu te mu kuzi te ko ayeki nuku kams ka te mu woko kama zao ka di am mara te mu ti ya ndi kuru kuzi sen ayeki ti tamano na veke kceuni sa muka ko anza sen na veke kinko kya itama aita ting aitama te mu zao ta te kuzi hii ta tim anzi ti doka te kceuni sa tse kandye kuru kuzi umanu he nave manui ki yako hozi nave ke temu tu anzikangia a temu kate nti angakate hao sana ko tu hozi tama temu hao manue san o tati hozi hamu o tati a tamziki nu ti ya hozi temu ti kuiki tse unisa hao trek ame san e kate kwa manue wogu san em kwa ne temu ke he tamu tu tamziki temu nde kuri kozi vike du oke anbiesa biesa kako kuiki ati miya kwa zawa kate kozi san e wogu bem makwana iki temu hise tse unisa nde kuri kozi kuiki nave ke temu hazi umanu iki se koguya kwa zao kakame tamanu Hito tu nave ke hakle na kumu hao trek ame sahe wo hao kung tamatemo sahe e wo miya teng aiki venge ha akwara kwa ta tamziki go sahe te tati kone trek ame ke he tamtemo nge o san o ya karange a zao kuzi a zawa te tamziki te kum di tate kai kuziki ana kwa ina te angakari tate nde u kuzi a nyema ku trek ame ki yaka akota kone trek ame kan sahe e wo tati sahe e wo te tamziki te mo kum e wo gongo tu zao zitinze a uro ku zao tati na kwa na iki nde kuri kuzi hangye a temo kateng aike e kwe unisa temo sinya kuzi nukrek ama kora te kakati hangye hang unsu sin ane nyema kwa a avasiete tamziki temu kia inkara khasinya gobe tu tamzika hii kha dobe khangye kwa kan unki venu nku itama khangye kwa kamiete kuzwanga zitama te kwa khao ngek amkona kia venu khao trek amkitama temu yama kutia tati kwa kona kinawe kende kuri kuzihia kwa mungaratim hii kuziti itama khangu mkhasan tati khasan te tamzika khamu tati ndi kuzika hiya kwa khao kwenki tiyo a tamzika nku khao manu esan he ewo tati da khou khou trek am asan e wo di kwa kha yi khosi di do ka te tim ange atemu ka te no ange nde kuri ko kha buka a tsiya qotin tan tsam e wo ko buka a tsi ko ne sa kha ko kha manwa ke buka di tsi am da khon temu tu tsam ske hi khosi ding as aron inga o tsika kha kung sa ya ba di tano tsiuni sa sa he ti do te kha manu tama temu wo go tsunka o tsika tama kha kung sa ya ba tin ti kha ka tse sa he kha tsa ka man ko wo ta te ta khon akwa vi ke nyama de tsam ziki za we temu ke atino ngo kha tsa ka ma khom e wo go go vi ke kwa kwa nyama de ziki za we ke inza kung ko ta ti ko na ke he tsam temu ni ku i hende kuri kuzi atimia kwa nave ke kehetsa muka kwa kuzi uzao kwa kwe tama sahe awo tive tamzike kuzi yama kwa trek amke te yako atimia kwa unwe ndi kuri kuzi temu usinya kwa kwa kwa unsi usinya kwa ne tamaha kise kutseka sinve kwa ne manue kore hik etin trek am tamaha kore hik etin ta nave ke temu ise tseka tama ndi kuri kuzi muka rative ke su oiki kungkung ta kha zawa te zao jiti doka de kha kawa go hinya go ngo nave ke ngo haki ayon sa kia isen ve tate mara kwara sen sa e ha wo tate na kwa na ke ati miya kwa e ze yema kwa ngom na kwa mung ae zao zinge ati kamskan ta i kara ha uwe gotam en ae zao zinge ati kamskan ae ke manda kan e ha mua kwa ndi huzi ha hinya go ta kono vonsta kan e ndi huzi ha hinya go ta kono freida kan e skan di huwe kanye go na veke ha mu ha ke e ya kwa dengo sa e ha wo tate kwa na zikam kwa na tito ka di tse un sa tse ka ha utrek am ke tama tse un sa temo
gesondheid aan sangye atemi ka teno tseke hetego anke enkhuni kwana zinyama go gao kwenke ga mongwa ditsamziki kona tini temu tsuzi dza wa ka te tsuzi ta khono sino tsama uya khono aisika ya te tsamska tsame wo qobeng aizauzi a zauka di am tamani tido kati kona zinde kuri kuzinya kunqum na kumuta tinta ikango khazu khak am sikizawe ngote de tsamska sa hete motego no hasa itama khate go tam tazi program ki te tsetrente kom tatira de uner 107 o ni fm ki kone program ncete akate se ko qa go tsenya msna khwata hanok asika tuen der ta khamani tezi e ya hwangose ya go khirisa hiem Ya afrika amate kwa khama.

Frans was boyisetsane tete yacima ku akade ome pate vista no tsheska tsam he tinet amako agender tagmanitezi ange kara khwara doner tensi van oni ge fm kino programete akade ka go tsiye kwa namka freida khang e kitise tato darana qari kan na ve kete mote ya arwata kwa kham ka e kutsi ka go tsiye program kete mote ya ka kwa tsamtsa te ko mate na ve ke kinde kru kutsi go nye go anta ten san e te mo tu tsam zike te ta te o nzike ke he tsam de kuri go te mo vie ke nyam to ti vie ke khiri ta tu tsam zika za wa go kwa san e wo go be kwa ga tshek amtsi te mo nya ma go tu kirizi ayaka go o nzike ntse ka go tinye ka e go zike te ti a tse tsirinte ko ma tende kuri go zi za wa ka te go zi ding a e ke e ya go zi ding a e za wa te mo za wa go zi ke he tsam no nyoko mu kunkun tangie nyamako avie kezu ozike kha zawa ten ai zawa zitanti do ka de nave ke kha woko kwarasin kwe em kha ayoni sa zawa zu ho ya gobem sa kha woko ntse ka khwete utswana sure zika khosne ko siya kha ti tsamzi ke nave ke tsamzi ke tamano sure tsona ndeta tsame kha qung ai go go temo expandire go me ya te kha kae go tswata te ko ne tsamzi ke za o su kona zika ne go ne go tsha o manwe te o qobe no tswanta mate mo tsamzi ke khan wo go kiri zita ma kha a sure masaya ba qobe ma kona ke nave ke temo nde ku ku ze tsone sa do ka go a tsame te mo go ai za o te mo za o ka ta te nave ke tsu an ka te mo ka tne sa kha wo ta te tsame kham vi ke ke tsone sa kha tswe ka ranke a zaro tin na vi ke ke ngo sa kha o ta tim ma kona ke ka ko ze ke te mote tia ke tsire nte ko ma tende kuri ku tsine e zi tsamse ya mongwa ko kwa ko ka ta ti a tsa o zinge a yoni sa se ko tsiwa kha tsamse ke kona a tsa o te mo tsamse ke nge na vi ke ke kha do kara ko kha o anza kha tsa o sa a ya ba go tsamse ka nyo ko mo ma yoni sa kha ke siya go tswetwa go tam kone siya go tswetwa ra go tsamse a tsamye ma go sa e ga wo go be ga tsak amke no tswe he tiwa te mo tsamse ka hie go ga u he ya ma go te go ga ke ya go a tsamse ke etse ka ve ga o ga sonded anza ka kone ke ka e go se ke te mo te ya tse tre nte ko ma te ga nya ma go u aninza a avasi ya ma te tsamse ga ga a ikwe na am etse ka kone ke te mo nya ma go ga avasi ya ma go be kone tsak ama ga wa se go tswere go ta sa wo tebe ma kona ziki hiti yo ezi tini kwa kha kha kwa kwa kwa ne akunkun ta kha zawa tezi hinya go nave ke kutsa mziki kwa rasen kwa kha wogo ayon sa haki haki zao zi tue kwa gobe kwa rasen nave ke kha wote tsa mzika mwa go nta hinya kwa kha utrek ame sa hae temo wogo tam kwa eku zite kwa mti tati kasi na kwa nkuna temo te anga ritate fara ahol zawa ki te kon kwe na kwa unisa temo tsaong ama ke ya go ta tsa mziki nngwa kona tse unisa temo ga sonded and boronga ya mekote wo go gana o nziki a isi ka nge a khuwa go se ete tsa mziki ga kona ke nave ke temo te a ka di sa e ga wo ta di nge e ya ga ya ma go kunkun ta tsa o zeng a go ja ga khwa go kara go tse ezi ding kwa kham ga a ba se ete tsa mziki ga kona ke an tsa unsa ke ri ga o ga sonded and ya ga tsa o sna go ana go te ta teng o sika a ya te tsa mziki ta mano ga o tsak sana ko atseka e wote kwa na kha umano ete mote go kia inkara kha avasi ya matate kha o ai kwa na nwe nge kha avasi ya mati tsamziki kwa na tsak ama atsware kwa da tsamzika hinya go kham tsak ama tsware kwa da tsamziki hangye kwa kara dobe tama kha tse venu ntu itama hangye kwa kara kha kwa a tsamziki anyama kuto nwa te tsamziki mburu nga tsakato tsak amke yama kuto wogo kwa kwa na ikiti do ka te kha umano sana kwa da kha tsak ama sana kwa da tsamzika mwa go to eya kha nyama ko avasi ya mati tsamzika kha kyanye e kama go ntati sinu e ska te un ice ke kyanye kara te nwa go no a tsamzika te mu ik e kha sonde kara kha nyama kha ta avasi ya mati kha un ai kona nwe nge kha avasi ya mati tsamzika ta azi tinzi te mu nde kuri ko zi wo ko zi ku inziki no nave ke nde kuri ko zi ke tsam ke re ka ko e se ka tsame
zau ke khete ti tsonisa o fa ngai ke khete ti tamano na ve kengo ndi kuri ko tsonisa muka ku tsame engo zau si ke kra kunta ti ai zau si ke go yo ka khi ta ti na ve ke wa khanya kha ta ti a ti to ka te mo tse ka tamano hi to kha ke tsam a ta ti kha o trek a ma kweko kha o trek a mesa engge a wo ti tsamzi ki home e wo kutemo kwa ve kenge anyama ti tsamziki dzau ti ha o ro ko ensa temo kutswako mara ha o tsheka ama nave ke temo sa tevem ve ke ke temo ayoni sa dzaro ti kwa nave ke azawa ti tsamziki sa te go be kwa ga nyama ko tsumburo ngazi ha o tsheka am ke te te go miya te ku tsamziki hi ko ham e manu e tsware go kwana zika go zi ga tse unsa me ko te go tsware kwa go uruna kwa go manu ke he tsam tswe ka tswenge a te go tano Balankare ke go tama yeme go gao ko eng teko ga ntsuruna ga go xa kona ke gao tshek a mesa he e wota te na ve ke te ya o rogora tsamze ke a zi tinsi nde e kuri go se mongwe go ke hetsa mo ko eng ke a va se go a ta te gao tshek a mesa e wota te sa he a wote ve ko sa ga go tswa ga zi tama te go a ke tama te mo ya ma go tseumisa ga ke ye go se temo a thi ya te kwa ga ya ma komborong ga o gesondheid anza temo ya go kone ngusi ga o a ba se ke kwana zi tamanya ma go tsantse o nsa ga ke tshetsire na go kone manu e sa e wo TV no tsheka am tama temo sa e wo TV kwana zi ka ta zi ka e kuzi ki te tie tshetsire ndi ko ma te nne program te a ka te ka o kotse se go nyam sna kwa ta hanik e se ka 16 ga mani tse e ya go ham go sia go khirisa nye ya frek amato kwa ga tio journal tamit program ditek enza me kotise datu darana tsaisa hiem.

Sakirano, pena bo itatsane te te akriyama kutamska anka te FIFA World Cup en kurisu o nwa te mo tesna te te tri kakavana te mo te ngana ko an te yako te mo te kwa hin kuze khiri na kwa titamano anzi tinzi radio ke hekam ge ate kore gotan te kai kutuwa kutanzi tinzi programme nxa xa ukuthiya kwanamkati seta todarana xari kafreda kaesika siyeva khamanitezi eyarhwaham ngosiya kurhirisa hinye yafrekamadikwa rhatiyo journal tamit programme datam enzaimakoti seta todarana xasa hinye camziki xa ikuzinave ke temuti yaarhwata camziki xa ukuzi programme ke temuti tiyaxaya kwatinitikomati nave ke temutseka nave ke ncamzika te avasina ku temuta titiya te of gama wo nave ke ki hamhita tinkhuzi noxa ukuzitama temu woqo nucamzi temute equ ndeekurikuzi kingo nave ke ndeekurikuzi ciwunisa muka lucame khazisa ewote kwa ham xai zawuzi temunko khazizawu tati came ancewunisa temutseka tamaxai kuzi ke temute tiyaceciri ntekoma te nave ke te akati kwa sa kacame kwa ham nde kurikuzitama sa etemu wo tati khazi utrek ama ciwunisa veke zwiki temu qhomukra zawuzi azaroti kwene nde kurikuzi te ansi ngutasure yamsina khwati ha camzi ke tswa khona avasikako amba kuri kuqa avasikako tantito ka de gate mo ancunse tseka nga kona ke tsa e kuzi kitama te tia nga kwa te kwa ham is ka nge ate mo ka te ngrek ama te koma te kwa tsewunisa azawa te kwa khasa e wo tati kwa ham ande kuri kuzi te mo ka tati na veke nge aya te camzi ke tido ka te nge ancedze me kukhwa ku ka te dzauzi I thousand year akuma is a kwa kukari tanu and it do kati nave kikita mande kuri kuzi woku ngo tam asan kati etrek amesan kona seta hatu wako sure zawadi anzata mate mutai kutati khasa nako da tamska hii kuziti doti anke unza tiago activities da mate sna go of tre ufe nintama kahi sa yavadi tanu azi kaa kati kai kuzi azi kuzite kwa makwa buka kitama kuzite monsa aha wo kuzite buka ete mon story buka akri venu tini te skrif tenge akri ete tamziki ta zi tenzi te mundi ekuru kuzi woka kru kwa na zi sa zi tenzi kwa na hiyan kuturu na kote tamziki kukunye te ansi kwa unsa kiri kwa kate u khasondit anite kwa wa eisen kwa kande kuri kuzi khazi u khasondit anite mo kwa wa eisen tati ena ende kuri kuzi woko za kwa en aiki kwa kham en ete mo unta na veke ayate tramska sa en munga tati tisaan te tramska nte kwa ki tisaan go tisaan te tramska nta ikaran aiti kiti ete kutiu kwa na seta nte kuzi a tramska te hinyan aiko tiu kwa na seta ta anzite mo nte kuri kuzi munga tati kwa na hem akwa veke nyama te tramska ik ete mo how track am a sign a walk at a how man was sign a walk at a quaham, zows a kamati quahakome, how walk at zows a demo de or kung, kung, a kamati quaham, that tins as a program kitty tia kai quat in decomate, when a head dog at an eye get a man gay, or a yamakuha avasia matted sums can eye kuna am, a yonis and yes sign, how track am kitte, what a manu kitama sign, tin samziki, king krayamakuhate, avasia mago, at sums kitemu eek, tsewuni sa khasonde ngwen keng ngwe khaw ai kona kha avasiya mago asai hambe trek am khaw kim ke tsam tswe hete mu angie kwa kotanu di kwana zinyama ko a kai kuzikite mu tete ya koma te kwa kha nyama ko te mu ngeng unta ma kha avasiya ma te tsam ziki khaw ai kona keng kra te mu kha avasiya ma ve mia te he ku tsam ziki do be se ku ngie kwa ra ho ven so pa ta ma se ku ngie kwa ra ho ko ne sa kha u tsak ama wo te be nga kona ke tsam tse un sa kiri kha son dem kha u tsak ama sa e wo ta ti da ho nu a za u tsu zi kha tezengo khomo e woko ngok enza zaro ku kunta ti tazi kai kuzi kitete ya koma te na veke ngote ya khoda tsamska nde kuri kuzi akona zika muka ra tinseka te munde kuri kuzi tsu tsamziki do ka ku na veke ya khoda tsamziki ovo na veke tsamziki khatsu zaus e ya ti tinze yo ka khatsi zaro kha uta ti koma ngo nyam to tin e ka kuzi sine khirika kuzi win ezika sine khirika ko ajitseka taman tin khwe khau tsak amasa e wo that is kone sa e wode tsamska khau tsak ama te munseka kona ikitete minya de how o ka go tsama ke tsaka kona ke tama te mongotsa o tatin
Kukams get them on Zwanke, Wobblu Taki, for Al and De Kurukus demo, Tony Sakom Karatak, or Asamba Kurukoka. Kwana zitemo nde kurukuzi woka kukwana ziti trek amesante ven awa keheka mtemo pombate enu hink e drivere azwange hawa hoha ukunisiki kwa kwana ike hawa trek amatemo san e wota tit antron khasonde nge khasonde anzate ya tit kamziki ta kwa hiko ziki te tia kre kerente kwa matinwe programe te anka te gawo kuzye se konyam sina kwa tahanko siya kwa kheri sahiyem Esika tui khamenite eya khwatio yafre amyo programa journal tamite ndetak enzam yamakotise tato taranak aisa hiem.

Kurli phobia utathe incamsi kanqawuna tsane tiyacuya makuti angakade ncesika tsame yalfet amako 5 ramani tezi angike karahwa radioner tensiye vaqoni ga FMK programme nge journal teme tense ko yamsna kwa hango se ko khirisam 12 rek amade kwa kham no programme te an siti ya go zite tsai ko o te o gesondit ane tsiun saraka ko tsai ko zikegetsam tahono xa kuzitamate mokungwaqo sire krahana sadi anyenza tsakwa ezithe kakona zikigqayi kuzitimuti igqayi koqo programme kwagate mo abaitamate isikati do karite ute tsewunisa tshono no temu kano avasikithi ya go zehisna go kwa ga hitio teu anza ke hetsamte avasi ya gateta te kona temu kano avasi u ka o ke gwana mkate di kurina tave o hoste singo e mate anse aisika e ya khwata kuri o koma kwa ga tsava he kuri o ntlo e matsu wa te kwa gatemu tsa ma te ka mate kwa gam anse o ntsa qhom kara kunwa te tsamzi ke te u tsak amzi te o kara zeta te ke hetsam ta khono te anse ma ku tswanga zita matin corona e kuri na ive corona hetinu forka we na go tswanga ta mathiana tsakamsa te mo yema go tia tsa te ma kone ke te u anse te qe u sena go ke hetsam te nge tsak amzi te u zinge a tse ka te ve tsuzi ku tsamsa ka te mo te dza o ka qo te qungwa te zinge te ke qha u sena te tsamzi ki te ku clinic ki si kan tsu kona zita man a ke te dzara ta ti te ya te tsamzi ki kone tse u nisa khono e te mo te qama te tsui khang qo e ma tsava koma e ya khata kwa gama ma kone ke ke hetsam te mo te o kra ze ta khono te ka u senta te mia te te u se u zi te tsua kara ka u venu maskera nge ha tsao ka sa ya vari tan kan ha tsao ka ta ding tsam zi ki kone ma ku tsua nga zi tsu nsa kum kara kung ro tsam zi nuzi ta zi ten zi program ki te kre kren te kum ta tira duner ten si van o ni ha fm ki kone ku tsua nga te klama te kwa tsu nsa kum kara kung ro te ku tsam zi ka ti te ken zi yama ku te ke wa ku te tsa ti ta goa am mia tete si kara kon ui ka kon tu tsam zike temo tie kene tous na kobe tu zwanga zite tsa tizi afrika wo of go tam tu tsam zike khanya ma ko munwa go ku he ha u kwisi ka temo nge asuriye te tsam zike vene khadik ama de nwa ki tamanke asuriye te tsam zike nunwe temo go he tsa kona tse unisa tse unsa tsak ama temo thunwe e woko nga kona ikitsuku e hanu da hanu kune go he tsa ten kwena semto ma yema ko temo ka usna tv taman tsak amsi ka khatunwe ga yema ko te ka mago wa ka man izi ta kun thung mthuma wa ka mthuma ta ga anta ngize yema ko te ka mga ko ise semto ma ze suria tv tamano tama ga su u sure sure ke kwana ga yema ko te mu aka go he twizi tu tsams ka tui ke ngwe ne am so nga ke ang ngwe tsams ke no tsemi sa de mo ngwe go mo so bo he tsak ame e twa ka mka go nga kwa na ke nyenge ga ka mo de tsams ke hiyo go tsa ka tsu zi tin zi tse ku zi khatsi am ta khono sa e tsewni sa de mo ka sa de mo tsaba tamano sa e tsewni sa qhawa go te o tsak am ke ding go zingo ke ke ra tsa o ta dim ta kwa go kwana zi de mo te wo go nta sa tsame kana khwati ha tsamse tshono ite wo de kwa ga jwanga ze e kwa kwa na zikate wo go se teng se mtwe me e kwa go se tshu se teng kwa wa kobetse ka kone ke teu anza te hi ta te go se ke he tsamte a ba sia ga te ta te ke he ka te kungwa de ka e ruti ga di gesi am nde e kuri go se temo e zika ya makwata qiri go tsia tsao ka te fra al kung go se spatra clinic ya ga kungwa de tswa ga o de tsamse ka ruti a qiri zi am kwa ne te a se tshu tsamse ka spatra si o e ga sia go ra tsamse ke antsonsa tsava ya makote mo khoma go ntsonsa tsava na khwata tsava na khwata tsams ke jwanke ga si tsora te mo tsams ka nge kwa kwa nga kona ke ke tsam avasi ya kung ke ka ha kungwa te ka duropa ka ha kungwa te avasi ya kung ke tsu spatra ka ha kungwa tano avasi ya ha kung ta az tinzi program ke te mo te ke grinde kom ta te tsu ha mko ma e ya khwata sa ko mo ko isu ya ko khirita te tsams ke te tsama te tsava antsonsa khom kara ya ma khwata te mo ava ite wote kwa ga hito teo anza te kausen na kote ava sita tem ta ze program ki te kekrente kom ta te te ya kuzi te kai kuta te program nge se ko ya msina kwa ta ha yurnal ta miye te toti si ya kwa kheri sa hiye 12 rek amate kwa tiyo bori ya te kekro kom sa hiye
No borisun goroi ki kurio programme vadisan motveta mia de hem, a kams kemokotiseda to daranak aigo to tisia kohiriago ian iriem, amati kwaham.

Sekatsamete mono ya Alfred Amako ina ntunda khamani tezi yange kara kwa radio nerten 7 o ni kho FMK ntsane zamo tete ya tsema go tya anka te programme journal tamete kwa namka ti seta Friday khang e kito darana tsere ka no ka ikuzi te moti ya go se programme ke te ka kwa go te o resonded anza te mo tsunza ka go se raka go sawe nhe Nuti kama te kwa tsa ava he tse uni sa te ki ya ma kukunu na kwa te. Tui kwa nkwe mak eisika eya kwa te ngo sa unkwe makhiri sa kwa kha kwa ikuzi kite kwa maha. Forka wa zwa nge te mo ti, kuzi se mtu ame kawus na kozi, kuzi ti, te mo kawus na kubezi. Nuti tse uni sa kiri yo kange ya ngu kuni kiri ete wode. Tsa mzi kite kawus nita kuntso uzi tse kwa zite zao kata ti. Ava siya kwa te mo kungu ke heka kwa kungwa te ki kwa net ava nkwe ma ngu mam. Kwane temo tsava nge ha o tsak am ke tsone sa se go yere go tsa mzi ke tsa go ma go zwang ga tsinzi am ta ka iku se ke te tya ke tsire nte ko ma tinwe programme journal ta me te se go yam sna go ta ham no ke tsa m ke o antsa ka iku se ke tya go tsite ka go anga kwa go kwa nqi ku se te go tsite anga kwa go no tsone sa tsa tsa mzi ka temo online ya nqi ku se ha tsa tsa mzi ka temo te kong di tate te ya go tsia online ya te wo di tate address tse ke mwa kwana ke hito ke hetsam te a skema sena te mo te tu tsamze ke ga ke kharo go online ya go ga address ke khore te tsamze ke ga mo go kyai a ga go kong tate tu tsamze ga kwa go deposit ya ga kha tate ben ga kwa go no ga mo tate ga khore na go a ga kae te go teng ga na kharo te hem no kong ka go tse mo online ya tsone sa khom kara hang tsamze ke nte tsone sa temo sa o ka tate no kwa na tsi am ga kwa na ke a ka go tse ke ma sena te an ka ka e zwa ga ga kwa na ke te o anza te ke o sen tate nte ana kwa hem Storage ke online ya tenge a te kongwa te tsams ka temo te kong ta ten. Ake ho se temo te te wako anka te kwa ka temo te kong ta ten. Tu tsams ka temo ha ngwi skema senam. Tu tsams wako ha de karti nomoro a venu pen a dir email ya hakaro ta ten. A tsams ki hiya ko temo hakaro we ta ten. Kwa ne skema sena online ya temo tse unisa ngukuri kwa nazi a. Yama kwa hii kha ham. Kwa kwa na ki tse unisa te zao ka ate ngukwa nazi ante. Tse unisa temo te u anza ngote kwa usin tati. Kha ana kwa hii stora ki temo kha kongwa tina kha kong tati. Kwa ne kha kwa ukara kwa anka kwa ke huzi. A stora ki kwa ati zi. Astora ke kwa ati zinta itam, tatemo azitin ziteu aninzangote anakongo kawu senta tin kirizi, tutamzika temo tes na toskema sena temo tia kwa nazika siri agia wakako, nutamzika temo te oda akuzianyema kutia kumwa tesu sen temo eom tsoisi venu temo, Ako ni stora zikita mate oda kumwa tetamzika hitio, tetreu nisa kawu senta ti kwa nehem, Ako nazika tama no temo skema sena temo zao kako, ngo tia na asiri a temo kuwa kwa ako nazika, no kahi yako ana kwa historia ya hake, kwa mkunga kwa ki temo hakuung tati, ha ana kwa email address temo kwa kwa ke, kuziyo ka ha akau kako, hakuung ati tsamzika hakuung tati, kwa na skema sena tinte kwa makwa, Hamung vede haha tu tams kan wago hakaro tati deposit a ven hakwa hako hamun tati han karote han advertire te hositinzi a website tiki tati ya hositemo hisna ku hakwa ha azite u anzangote anako ngote kausen tati ta kai kuzikite kekrinte kom tati programete a kate nguhem Journal tamia te se kwa yam sna kwa ta hati ya kuzite kai kuta te programe. Nse ka kwa te mo te utwana der da kwartal ngwe sure si ka kus na kusia kwa tim. No der da kwartal si uzao si ti doka te te mo te utwana ki ayoni sa gaya gobe tama no tsan ko kuzite kwa te utwana te wogo. Mia te tutsi kuzite mo mpapira zao si tse unisa kwa mkara te utwana te wogo kwa ham. Hito te tse unisa te mute ukwana ati doka te ngwi kam ka kwartal kim. Zarok ay te karati kwa te kata te ngudri ka kwartal si kim.
Andrika kwartals getemote zarok ayetemote kata tite ukwana kina ko tseuni sate tsetsete ukwana khana o ambapira zao zi ya kwa titsam zike manu zi akara kutemu zao tatin ti do katem ngeng ehem te ukwana khana o ambapira zete wo go dwele kwartals u zao zi iya tik ezi kungwa tik ezi ngote kungutemu wako atatem te ukwana ndeu kien ikara zaro tire kien ikara zaro tire vitam ake temu wako ango ndi do kate ngrika kwartals ki zaro kange ate kago kam zikim te ukwana kien ikara khana u zao zi ak enza te kungtu wako tam tatseka te ukwana sure sika kusu na kusia kwa tini sao kama ngehe kai kusi te kuma de kwa kwe unisa kava te kama zika te kama de kwa kam sure kate karo ritama te ukwana kien kama te ava sika kien ikara takun temu te karo tatim gesi zi temu o kwezi te ze kanu sure sika te karo tatim hans kune zi witi zi temu tsave tatim akwana zika ti toka di te ukwana ngink ava tamanu klasi ne temu nga magukwa ne te ansi ti ya kwana ava he kama te kamzi ki sure kumusa ya vako venge ak o kara ze ti ve kamzi kim kwa kwana iki ti toka di anzi ten zi te kumu temu ko zaro kai tatim kuzi nita dreka kwarta la nyama kwati ha kamzi kim ta zi kai kuzi ki te kre krende kum tati radio nerten si vang o ni ha efem ki programe te anka ti jurnal tamie te se ko nyam sna kwata hanko se ko khiri sahiem Aisika tuyender takmani tezi eya kwa 12 rek amate kwa tiyo. Bori ete seko tekre ukomisa hiyenu bori sungoro iki. Fati san mutpeta met programe kure ukwe tisa ete ema kutu darana kaisa hiyen. Nka ikuziki tiyo kumate kwa hi tiyo tiyo aninsa ferfeila khaiti te ana kongo zao katati online ya. Temu unki ikuziti uo kuziti skema sinati. Nukwe unisa yema kwa tahin ezga online ya temu te zao kara kukuzi ya tunga tistora ziki. No hitio kehekam temu teu anza te kou sen tate miya tete ana kwa istora ziki te kong tate kone te ana kwa email adrese ke khuzi yo kaham kone skema sena temu wa ko kha di kart ya di nomoro a ofu pen a wene ke eya kaha kwa tate ti khuzi temu his na kwa na zika te a khuzi ya kou nisa te u anza kwa kou sen tate te zao ka te kam ziki ni istora zi temu te kong wa te kam online ya ta kai kuziki anza tinzi te anka kutati buri kukuzi programa yurnal tamie tese kuyamsina kwa tango siya kwa khiri sahie 12 riet amati kwa khamu.

0: Termofuka de Sanity Tiakriamako Anka de O Wami Tan Treska Tame Yalfak Amakoni and Fier Tahmanitesi and Gikrahwara Duner Ten Seven Oni FMK Nuk Aisika Yalf Hamanites Demo Eahwa Prohamun Gosiako Hirisahia Journal Tamietem 12 Amatikwa Tio Boritisi could take Rukums and Borisun Goroiki Fadi San Mutweta Mid Prohamat Samska Kuru Kwetis Tanyamako Taranak Aigo No, Boriko Josete Anka Kutati, Prohame Ehem, Boriko Jose Radio C Aninza, Suria Te Venu, Boriko Josingi Ato, Kasuri Ritano, Ankamska Temu Tete Anka Kwakutotim, Siako Heritatin, Ian Iriet Amate Kohan Kaiko Josete Tia Journal, Tamit Proham Gukoma de Tia Josete Kaikwatem, Kaiko Zikoneke, Samte Anna Huaykuma Ko Sere Sakra Hadi Anianza. Kai ko comes ka temo te anka kwa kok se ka kona zikin ko te tsao ka ta tem u tsum sa kai ko te mo ku ngwa te sao ko ma kuri na ho sa ku ngwa ten kum sao ko ma te mo e ya ho ta tsam ziki te ma ku tswang ka zite wo ka ko kona zita ma te tia e kai kwa ten te ko ma te te u anin sam ma kona ki te hi ta te ho zite mo te wo te tsam ni ho ni keri zi am So, zite ko se hazite zao ka ta te ta honon aizun wa te te ta te darana tezi ayo ni save kwa ne ma ko zwanga ite ko mate kwam kun wo ta vena te wo hota kams ka te mo te dara te kams ka te se ko ma go kham ma kwa ne ki te anke ati tsa tsa te kams ka ai wa te te ta te so zite zao kam ta honon sa zita ma te mo te ka ta te kreu ni sa kom kara a kams ki Da kai kuzikite tia kekrende ko matera doner ten 7 o ni FMK ne programme se ko yams na khata ha journal tamia ti hem kai kuzikita mate tia anka kwate online ya te wo ko enki kuziskema sina ti no tsetsams ke ko inkite mo ti ya tia ma khata ya te online ya kuwa te store azikim ma kwana ke te mo te ko senta ti skema sina anka aizon ha ha ti ma kone ki ha ana kwa history azik ha kong tati online ya ha kong de kam zikim kone ha ana kwa in address ke ho yo ka astora si uhen ha a ti ve ki nya ko kong ti kone ha advertire ko ni eske ma senang kwa na zika ta hono ha kwesena tusi ka ha kong ko kwa ha do wa ha ki te ko ha kong ngo a kam zikin i ke a ta ve ma kone ki te mo te tsuni sa tsuni sa ko sen tati online ya yama kote tia te yama kote mo te tunga te kwa kham store azikim tanzi kai kuziki te tia ke krinte ko mati nwe programe journal tamie te se ko yams na kwata anuk eisi ka ahamani te zite mo eya kwa hanko siya ko khirisa hiye 12 reak amati kwa kham
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
3: Bunga is South Africa wi glan tswi inga ya makwa tswi ewa mahala wi ka tswa ngi ka ya ga datang hin ha al glan tswi an e takawe atu glan tswi an e al ba makwa tswi ke www.registertovote.org.za ke ko lokali tsam ka ma tsam dhang sing di ka ma du dhang sing ngai ke ka we al glan tswi an e apani ngai glan tswi an e ke ko ya gi kham hu tsama he awa ngai atani pe nga o ngai an ko e ha gi glan tswi an e ngo wa anji ke sitoni ni kham ngai aga tsia ke data ma hewa LGE 2026 4 November 2026. So, hukang hai ak eke ang hai.

utati kuleyo program encise kuyamsina kwa ham tsangala ka tsam program khangke tsana kha kom sa ya varitan hiya ko aka bila na ko studio cinema ro kitia ta khunu khaka ti tsana nge ati wo ri tan kha ti ukrina mata ti program encise kuro kwe se kuyamsina kwa ta hanko se ko khiria go yen ire amade kwa ham na veke kitemo uti bora am sonda khang eto eta kapo temo te kwa ukuria hisna go kaiser chief no scotland ta temo ai kwa go tubie der ta hai kam ai go nga kona kiti do kare te radio nge ate khore go tsamzi ke te ke kre go koma go kwa ne he presenta na radio kona te sporti an konam te kha o go bori jitenzi sporti sporti ari anyanza ku ngwatizi am a tsamzi ka kwa ne tuwe der ta hai ka nyama go no TF ye kenge ga amosa ya watan SBC yen ke temo go ga TF ye ga tlhorana ko monta tem fe no temo stream live for sbcplus.com a ke ga ka o ta tem ve no go go ba tswa ga darata ti a ka di kwa ga sbcsport.com a ke boris tama ga koma go no tsama di sport tama ga mo go no radio zike tete kuzinge aha korete kanzi kateke rikote komago. Tangu na vege kite muti bora ate komate kwa tuweta kapa wokuri he tesina gom sonda kan e tuye derta heka. Kaiser chief no Scotland tate mot ae kwa tem. Tangu zibori kukuzi tinzi teke kirinde kom tate radio nerten sieven. Oni ha FMK kurio programe nge se koyam sna kwa tango se kwa kheri sahie yen iriem. Ama de kwa kha akams katotsi ya go gotam.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanamka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wangasike mkwaka Mandela kukhale ya kula mutana namtika ya kesila kuling ka nangteke ka ngaka mpulinga mwusa mwaka hana titwai e mkao o titwai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli mga katene ko yu ya kaitani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya poli mga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uha Mandela kaitam tike e he kwe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawangi simuka atika kia kwa hegeke atike kula ya ke mungawi chikwa kri ekwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM ki
4: Domma kwa te makwena uma platform den ki
3: Onat en siwa
4: Oe dagona niecha FM
5: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaag teen tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Yagamta ma ampa si ato tu sing amanya uzela kausiano amanya utoa kausiano fa amanya utuma tsa ki kausiano chisi kana giang agam da pasi aku na kam kausiano pasi aku na zela kausiano pasi aku na sing hege ki kana tam o hola ya e chi ang watu o titia e chi a chok a an ngati ki ne chi ma tu panga o chi ma tu zela o chi ga ma tung o gai o chi ga ma tung o toa man akam doa atitin doa ta angrich ki akhi ko chana angrich ki au jela ko chi gano ta ka katro ta kum khama katro ta jela khama ta ka waka khi ka o ka waka sing ka o ka waka doa o ma o jela ngai ke ki kam singa e o wala singa e ma chima ka ang au khama ta chima ka ang doa ta ta da ngai ni chi ma kham sing o chi ma ma kangwa ta ka cho chi jela ka cho chi to ka cho chi he pasi ta pasi man ngai ke ki mima kuliti mo thoinga mana ka if kulimo mo thoinga plan e kulimo mo thoinga thoka ima mama ne khungna ka ta achin do ada pasa ngiti au zela ko ka ngwa khabari ki tsikana ya ngwa u ya ngwa tsiki tsono da kha juma ke a nya ka tsa khu khama khu o asin da ki tanga gi ara kala tsa pasa u zela ka dan o kala tsika ngi khabari ka ta juma a thota ni si khama khu tsena fa thota ng khama khu ki ni tsika ung ke kondisa agani kuna atwa nga nga dui dui ung ke mchinga mama ku ke buzela tsika mchinga mama ku ke khama tsika mchinga mama ku ke panga ka wisika na mchinga mama ku ke awa tsika he ke jalami ama na ti tindua ta angai ka wisika na tsika ya kwa kru kwa ka nga tsika a kwa zelo kwa ka nga tsika a kwa kamu tsa tsika tsika nga a tsia a ta a titi a bahani nga wa a tsumsin a kringo ko shino da ngi de gi e masin u chige ma gisa ku ngi ku o ka ku tam ku na do sim sa ti ti a gi kam go ri kam sa de gi twi kam sa gi nin tin mi ta ram da sam sa fite da ku ngi era da sam sa fite ngana yin na le di a kam sa gi baya ku buka
1: man kambunga wisisi yiko sa radio xka fm tamalaya iwisisi hu inkle dangawa science and technology ya program hu sa kinkuiki a uwa dignity in the drainage line protecting public health infrastructure and human dignity through sustainable local government service ka kwa ngaya muke tiki gamandi chuka kwa sa kwa hitiki kung duka hewa chubusu ga kai kang gya adarti ng wa mkankuika wa kala gata yekit inti ya muke kankuika nkiwa SABC ebilungisa kao singe kongi XKA FM day on aligonga presenta hewa chakwanda mahongo msaa kankuika nchiki kalungso kamkwa mungika takchamke asaa kankuika wakchamke hewa praidak kike wula awa sizira nga makama 10 manita atike wula awa sizira nga makama 4 manita ke kongi XKA FM day ehe ngoto wakamke kawisiske nga kamakamke kawisisi kewa SABC ebilungisa kao sing SABC ebilungisa
2: Mama, heb jij al vroeg geschakeld naar die postbank blackout?
3: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoe kom?
2: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Goldcard op wil werk.
3: Sies toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
2: Nee, mama. Doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
3: Zo wat heb ik nodig?
2: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
3: Oké. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: XK

0: ne hwa ta ke re kere ka wishi ganwa kama ne hwa ta ke ke tsana ke jala a van ka wishi gan a kama a tete ndwa he a singa tse wishi na kama tete ndwa he a sa chi ke ke gani ke sing tshisi gan dawa mse kham sing tse ka jala sing kam tsa pang tsa kham tse ke ka duma mna kho sam tsa ka kham tsa pang a o sing ke a kho sa tse khonwe duma nwe tse khona go duwi tsigana ta a o he a duma nwe tse khonwe a gatisa ta tse khona tsongwa ta a kho sa van akwasi akwasa qoya anqakha ya singcidi ngini gandi chike ya jela qoya chike he ya pasi qoya kwisi gandwa ka eh ya singcidi uke asangcidi awqwa khamsitsana ta qinca chidi ngini mutsotu chika chika mitqatsu qo chika mutsomu ta marka wa chike doha kang konang ka konang qoca ta konang qoca ta pasa sing ka ki angwatu chijela sing angwatu chike kang kantoa chike kang tsuma chike kang ngatswa nangeke ke mmunye kona o nngwe ke tshwana he akha go nngwe tshe tshwa akha go nngwe tshe tshwa tisa itse pa tshe ga o go tsaka ntse tshe ga itse ga dum ntse tso itse tswa tinji itse tswa ntse ke tshe itse tswa banga ka wishi ke he ka ka dire makar tshe wishi ka go tshe wishi ta mar itse ga ka e ka ntjela itse ga ka e ke ka pasi wan a sing ta wati ta ntse ga tsede ne tshe ga tsoko ke ngami o tshe ga tsoko ke tsami ta ne mane wa ntse ka jela ne mane wa ntse ka tsuma mi wan a tota ne si khamo khoya ka tege ne tshe mota tshe ke tsoko ke ngami ta mar titing he ngama sing ta tshe ga ankwe ne o ngama sing tshe ga ankwe ta mkwe ta pasi ma tshinji ka wisi kana pasi ma tshinji manere ang o pasi ma tshinji mi ngo ma tshinji mi planishing ta ka wisi kana wa tsama e he yang awas ngai kwa a tsike tsela awas ngai kwa go tsikana ke ne motho pa se mo go tla ke tsama pa se mo go panga ka go tsikana a sendi ne ka tsa o ta ka tswa jala ka tswa o tswa to ya a hola pa se a o jala tsike ha ka jala sanga titi pa sa ha bri ga tsike ka nga o jala tsa ke tsi o tsuma tsa ke tsi wa thusa na e a ke tsa tsa di mo ngolo to tsi thusa ma tso thusa tsika ta ka ge singwa awane si tsatse the do it a check come tsa awane si tsatse the do it a tsa seng tsa mtsa mtsa tete o tsekwa 3 tsa mtsa ke tona khamonita ke tshimboi ngamtsa sa ka o sena ntsa mtsa ke qala tsa mtsa sa mtsa fiti ngana ke nale dia piwe a tsa mtsa ke paya buka
1: sakaleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei hulle is ook ouers maar praat selde oor kinders
2: dit is snacks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

Exka FM 107 ngene gara ke mtsa mtsa fiteng ngene ke tsamtsa was dala phe tsamtsa ke imwa wena ke tshimbo mtsa singe tsitsa mtsa wala tsamtsa ke FM fiteng tsa mtsa bori go ngwe tsala tsam tsuma e ya tsamtsa ke freak ga different tona ste le mana mtsa singe ke mtsa tswana no mtsa tsam singe ya go khamo ke tsuma mtsa ka mtsa na ke tsatsa ona ke mtsa tsitsa ke tsamtsa bronga go khoi sim tsa qadi ke usha tsa ke bori go ya tsamtsa ke ngume ya tsamtsa ngume ya tsunga ya ka usha namse gumina mtsa sa ke 20 year tsamtsa samtsa go ya na Raymond Kumbu tsitsa tsamtsa e sa firere mtsa samtsa ngume ne ka khontala ke khwe ndamla mtsa singe wole ya tsitsa tsamtsa ke qala tsimtsumwe e mtsa samtsa bori go ngume ya tsamtsa e khontala ke khwe ndam ke avre kanse ke kumo ba qotlo mtsa ya khontala mtsa ke tsiwe ya tsamtsa ke ngule ngcela mtsa singe ke mtsa tsitsa tsamtsa bronga mtsa ya ami ke titi tsuma ewa firi kamsa ke 25 mi qabulo fansin itrunyata DJ General atakam kamsa titi ewa nukutula

0: tsama exka fm ke feifire tsama go a gan 50 minute jinge kwa ha tsui ga minute na tswa ga itswa go berena nngwe se se re tsamsa no atante tsa ka ra ga ya gere ngete o jao se bori go taki go itswa no to se twa ha cham reveten moyo no di marats berego ke ke ga bana ga mthama e manda ga ke o itse feifire tsam no te ga bana to ke bori go e kha go e tswa ka ra se se re se tsam no te o khwe dambori he e te kom sa hinye
1: kem tsa wole tsikdi ya wole nke ne ren 50 minute ngam de ka wa 5 ke wole nke sk fm tam tsa ke tsikdi am tsa program yang hegia wa burgu ai wa ka fasi ke wole ng te kem tsa wala diwi tsikdi gia wa seziri kham tsa dira gia sang mi ya kwedam week sk fm

Male ningi angwena te ya chia manu chie ayen. Kame chika siwe amtako 15 khamani tengye kwa. Onerten siwe owen niyeche ekska FMCK. No program nga nyamse na kwa tahate un kwa na wet tuan te. Eka ekwa to nte kum oto program nga siki kwa na anizinza. Kase na khoji ki hekam te ka ekwa to. Kwan go kanao shureji akungo kukase nek eji a. Kukujiti kwa na aninja kwa na akungo waka kai tatin khoji. Te akhoji kai kwa kube ta kwe di kwe a. Go kwa na natakik eji a khoji kwa. Te a ka kube te un kwa na a. Ta kuri khwata mkwa of ta kuri khwata mkoma a. Sa mkwa ma kive kwen mka. Sa makan am ta kuri khwata mkoma mkwa. Kwam kan kandisi kungse of kandisi kungse ahoji. De kaite on kwana ano, kwana a du kutu kuma chwa kataku chi. Ta kum kai kuite mbamba. Ta kuma kunu kuma kera kwanita se swe kuku kanyate at the pora tamu de kam sika. Zak anive ahoji kwem ku mak anive. Akhoji te tao te ono tuwana anu tuwana a tati wana kukuru na kute amburu nga kikaka kute li tuwa a tuwana tia fia ziki kunu mua kunu kumu kona kanana kupita kikonu kona a toko kunu sa doropa sika kukati kamsi kasi mua kwa kuna akhoji ana awa kate kawu kutu kwa kuna aji tseka ve akwana zika te ono tuwana seta te khuji tia khuji akwana te ngama te khuji tseka ve ta Tunukwana a kuinsiki, de kuji inyive, tatin kuji ataku a kuji inyive. Ta haku kona ate miya kona tuwana ngutu kutu kezi kwa te ngama, nte nukwana tseka ranguji, kuji akase na kutatim. Ta asu anisinza program siki, e kai kwa kwa.

D, the general, te ya kia manu, kia ai, enu kame kika. Ache kam tako tuenda kakamani te hengi e kwa o norten siven o en ya ke ekska FM siki. Programme yam seno kwa tatu ae te he, ke sonde itkwe nge. Ke sonde itkwe zu ani zinza kaya kukuzi ate kom o akon, ke suwe sikiri na kwa gu asi ni ke iri e kama te kwa kha. Ya go di kae kwa go tsa ka mtsete o di se sa sentse te koma go ga o fela ng taqete go di ne ge ire ka mate kwa ga ya go di kae kwa go tsa ka mtsete o di se sa sentse te koma go ga o fela ng taqete go di

ka metseka a ga xam ta go 4 and 5 ta ga minute hengye kwa honor den 7 o wen ye ge xka fm sikino program ga sondet go nna ya mo go ita ya 20 a so se gere na go sa kongwa te ne ge iri a xama te kwa ga program sikino u ya te koma no u fen go tu anitsa tengo tsa ka mstiz ya u fen ka ke e te kumsa ka e kwa no Azi khazi khasonde tete aniza wiki ngoko mita tinji a te koma nyo. Kamsi u kwa nasikanu nge tiyava na kakha yere kwa kete kwena yo kakha ea kwa kuti anandao. Nye kha irishki markis jitambu mseta dotu asa nu ea kwa kwa.

Big Zulu te kete te te atuanta darana mate khana o chante ngamate featuring Swim Tombazane Sim Tulise tate ya Big Zulu tsiyama kotako ya ha ya khiri khiri khana o chane ki no tsamme ncece skatemono se kotao khaide te ki akhet am tanya ko nyega in 50 minute kwa jenge kra kham tiu do sikwano teki seko cuyiga kumcuyiga manete cwadi berena kwa nqweko tekansa nyegere ki nyegere o tekan nyegere hensi cwa te ana kwa nglao ka tetuang kota dara kwa jen tetuang kota dara sa nyingwe makwana eka mbamba mbamba todi wakaha ata mkatuwa kwa tati ta radio XK FM se ta dara na tlaetin teke kotowe kame se ya ngibi na kwa ata kwa nungo tu no ti tate kai kwa teno temi ya kai kuma uhi oro cheka kia mtu ya kama ate kwa vieke di kheri unge freida ha tate teko ma te sinya teko uye teko tao te kai jaku unge sa unge ma marato anakwe ati ata kinye te teiti oza ki tito se tatuang ten ti enlechten khoji kwa to se tatuang kwe ankone ka a enlechten khoji se tan gwana mkhate tuang tak e khate gwe so te ankone ka mungko tao te utseje tuang kwa darako kwa ha nukwi si tama ata ikara te tuang kwa tao darana kai kate tukao ate mori tino atuafwe kama ten tesi khari khari programme tiwe nyama te anka te des enav ye ke takti te tsam si khate ai kwa kho ha no des enav ye ke programme ata kho anong te gwe e go ta ka je ko ngwa ta ding nne programme ji ke te mo des enav ye ke khone go ju ka e ko je te se go ta tsini tsini na kho ta a kwa ranka te ke ding ku a kla e kwi a en lechten kwa ke go je ga je di ka e ja to se ta to ang kwa kwe na kwa ranki nla o ka to hinya kwa kwa garo nu hona tin sieva o ta khona nye kha fm si ke ta khatu ma amodi tino si tukhana kwa tinja kwa dekwa kha amodi si si ya kotao a 12 makete no teo a kharika kamkha hai.

I wanna love you that day. Ata kiasi ang kona kana o chane ki tiamana ya ha ya kiri kiri ngi. Tam si kwa temo no se ko ta te ki dendara huangi se ni ha tam ta ko 5 and 20 gum 5 and 20 hamne te kwa jingya kara huang. Ata te tuang huang ngi te di kate ang ho he. Jau kena hana de ansi uwe kwa mana jiu kama hana ki hambre kwata hana kang umta kweda makatemie kwa kang umka tsamno kang umta miho he ngisi ucha hiya gohoa hambe kai korona hachika hachikwe kwa umna kwa hachikama de tsams kasi jiuta ata seko tao jau kwenu tunki te kwata kang umka tsamta na kwa nanka jau kwenu tido wate kwa ano tiena ono uisika akana kwa ha umhakusa tino tito se tatuang kota daragwe te udarana kwa ajimla waka te ui daraklo kwa ha taka amori tino tzame ateki asiteha ete tatinkisi te tzame no berem te u kheri oha hae.

0: Isibindi taciten ngrupu aunkwe na khamenskapo o wa anakota teklo na khanta maha program je khamenskapo o ki hinyakota ko teklo no e na e khamenskapo na a klove ndeu program je a isibindi kwena hinyama ko khamenskapo na tinre kareta no nge kwa kuri kwa na eka ti Marcus Jetembo ti ya hango isibindi ki jawaklo nkwense ta eka kwa uko da heno ngombunga anakoti nta maha a ndeu hu a isibindi kwena jarako teko. Tati uko jingu esika tingu mkwaji Maria Fernando no Chom Sako France no Ana no Cruce ta hono Otaria. Aji ti uko jingu jingu esika tese ta swere kare kuta uko eja kaya kwa kuta utu ansa jim. No ti uko jingu ji oti ansa kia gohohe. Isi bindi platform tin kayahi no isibindi ya hiya program je hiya te marate a kobe rera khan deu hu isibindi kona hiya kore karata so di kha je jaroko tinji class na ko ana kho enji te swera ma gwen deu kwana ha isibindi ka ya hino de hu he isibindi
1: isibindi platform den ki ya hi isibindi ngo jaro qaeta ti tswana isibindi tami he encourage ngo khamienska po etuka no di mieste kwe na inkiti izibindi te zao tuwa kutuwa na otu mtuwa ize kumwa tinga kumwe okwa hii adi utuwa na ndee te zao wako no anki atuwa na ndee atesi zao wate te iti atuwa na te register ako izibindi siu o siki na kon ate register akwa te iti sika te anko do tu do te hiya te iti te mungwa ko nde kuzin kaya ki sota nde kuzin kaya ki kao ye tu hambe nu am twa mate twene gara tuwe hawe ajete winu te bene lance sakaka u tu wobe te u aho jesu wo ha o kwa te tisika te ku kanu te ya te yenge sosol woka te unzi an sere tama te kunu te si apply ka takon a sere kya va te te ti budgeting te ngo mama to kha budgeting nde kwenu nde kweta tsa tsuka akwa isikia tsa wota sirika. Ti anaka muti inki suwe ngura.
2: Isibindi atsetse ta mea te he. Mea te ve ante te reziste ya kwata nu. Te khate yele kwa ahinya kauta. Tsetse ta mea te te tsa aya kai. Tako tsa a te hunu. Tsa diha tsa te kai kukuwa teke tsa gui. Tako tsa eye ka tsa tesa. Ahe te uzawa tse mkwe te ya orohihe. Te kai kwe. Te kwe anako kwi kanjaye ki te kwe. Ve tsase anja zaro kwa tanja mwa teta. Ata ve kwa na haminska po makeu. Ma kwa na te kwi kamkom se nja wako. Ve te tia kwe se nja wako. Ti kwe ya taria.
0: Ake hamea te isibindi ki to kaya kota. Hanga kunsa swe go kumkuma ndiho je to kaya kloreta.
3: Ake otaria mia kwa akai anisi kwe. Ukwama na atasi anaike. Tio a family na tanatave no tsa a family na ki tsa koko no tsa kana go ntana tsa ntsa ku ana ange a tsung he ke tsamsika no a sa a dia tsa te go roma tsu tsa khobo khobo mana te tsamsika a ku he mongwa go a khwe ya te be tsamsika ba nqeta di ti tswana a ta go nti tsana swi re sika ku a kwa na mia te a dza o khona ke he te ti si ya ko anga e ke khobo khobo na ko a tswana a tsata ana hambe te ti ta ma tsa tsung tse o dza we ke he tsam tsa tsung tse ntsa te kwa be sibindi khona ke he tsamisa ta
1: ka kwa ke mi ka te khange isibindi kwena sure ka tsam tswa makwama na ya no gwino uwa ta go tsam tswa ma isibindi koma ya ta be ta go sure he ku nya na khatano tsa tsong tsi kwe kwa go tswebe tsuno ana sho sure ma kya khata ti sho kwa na sekaka ana kuwa ko ya go tsa tsong tsi ka tsa ya ko nqago ngande tsam tswa ma sure ku nta te be ti nyi ko kere kwa ra ko tsaka ra khata mara kai mwa ga no tsi tsi te ta eti ta go tsang nwa go kwa sa ba ntsa am tswi ma ta hintsa tsa tsong tsi obstan tsa tsong tsi tsa ta ma kha ama dzawate kwa kha tsa tsong tsi ta ma tsa te ko tsam tswam a tsa khetle no sure mka tsa u tsa nwa kwa go kwa ba isibindi khoma yago ange ya nya na khata dza go go tsi ya tsuno biela e go inga nwa go ita ngande enwe ka kontsa nwa kwa ta kwa ke tsam tswam a sure ma e ya khata a tsa moto ama ya nya na khata tan tsa di tswa u sure o ka amboro ngati nu ya am ka ama kuma go se go kuma go amboro ngati sure ka se kuma go tsa tsung tse ka yago ha
2: swe amboro ngete ya khata me ya tebe isibindi khoma ka ru tsu ya kumuta teke teke khata tsutsi isibindi koma sam te dzawa ata te na kaya kon te ata nga ma ko ha koka hinyak ait a kurina set. Takuya hivek or takuya karu hinyama veta tinui tahyama vet aiza utama koka. Makata ma koka. Kehewa hite koka yaga kwana akoka in tamite tsa amatia kaya tinu. Aki ta muat am hiya tihwen. Uwat e am a hampe tama takuya sin hiyagu atasetia hiyak ayatiz. Nakwana tet wana koma.
0: Maria nuki miya hasi andasina do u zao deal si kwama na ngo tukwena aisi o tosi no kwena tosi ku no ofu kwena tosa asi koko na mantoke uke wakwe na tango kwama eko kwa ajaroma eta chome hana ate siwe mago mako aiji eto hinya kwa hinya khamienska po ikinu na o to korona kwa hinya aiji khaji eto hinya kore tongo kihet aya hinta tire
4: ate zao kwa ato aiji u kwama na tesi no akwana ate kuwa kono akwana tana kono akko oye kwe ha ohe za zao za kwarana zao ama ata huwe tate zao wako na I had a quack, I an a school and I could take classic.
5: I talk and gask you into the two. I talk to our garden. Takuya talk as a way, Anna talk to our caracai. When I talk to Toko, when that's a heat, on Anna talk to a yak eye. When I talk to ya, heave. So I'm gonna ta yak, tatak, stun a tatak on a tohia, the quarata heat, one and day, the Honzak Toko, muta heat. When I talk to Sahive, Anna de Hatahiak eye. On Anna Kere who ties a hamper, damn Anna can't come here for dear away.
0: Kurse has way to see. Anza sino to kle ukle wako tiche karakoma kweesa kia ngono to kle ukle wako si kwa mana tanu nge hoji hii baifuri bial tiklo uwa kwarana mai saa ya kwa wako wana mai ofu ae he kwa akara mai to ateng ya kle ukle wako no tosi to program siki na oto kiarish na kwa ae joka si siye karama ka ato si an ae he nyama huati to hinye ato kle ukle wate hoji hinye kore kareta
5: te kiarish na kwa siya kwa takon temo wako kwa hinye kwa ate kle ukle wata kwa ha
2: ata te hinye kwa mara kuta kona te ntangan te kutet erena nya khwaya ha twasi khaet o he ya kwa ngabe ha aba khae ha go hatse ya ta ge he te ka re ngama be khae khae na ta dza o reta ge a khae di khwa khae dza wa qoke ya
0: so timo te ba ata ie te no to qwe ding ke go khamins ka bona to se ta dza ro qae sa to ya ba te ana vora to program je ngo to kun ka te ke khamins ka bona se ta to jara ha ding ke a go a to si mono ana go isi o ba nge dza o he ya hwa ta hwa nte dza o sa so khamins ka bona to tso hobe ta to yabat
4: te yabat ana te tso hobe ko ka te zaro qai mara tuna hi a ko ehe a kham ai ti tsino tsa nqa te te tsa nqom kham a tsa nqa hi te ti tsa ai ti tsino tsa mtwaka ta tsa nqa ha ko a tsa sin tsa nqa ke kham di aya a khwe ya dza wa qobe khama dza wa go ta tsa nqa nte kya qobe a khwe ngo te zaro qai he kya ko khana ki
3: ta ko nqa u khwama si ho eta ma tunta ko na miya ko ha khwama na si ve kwana a khwama na si isi angu si koko eka ta anave kwa tukun kwa eta kaya kutwago. Akwa na te anko di kwa na eka testo puwa kwa kwa anja chasi soho we khana tumkum darana tam.
0: Kwa mana ata so kuyete? Maasa isi kwa mana ate kuyete?
2: Kwa mata teme ate no, sayis iri no, tata na kwata. Tati ya famili na mkai mka. Kwa na sure kwa kwa ha. Kwa na ata mkwa mwa wate za, tasi mungusa na ukwere, tana kwata re. Na uabasi ya wata, na uasa na kwata re, na uata re kufia. Ange kwe za si wata mka no, tasi ku, tiyo tana kunu, tunu tsa kwa tini, tia kwa kubu nama, kufi kwa tini za hiyama. Tana ata mtia abasi ya kwa kasa na kuhinye te tamka, tamu a environment eta mita ngawe ko o matwa kwa tare nga matwa kwa tare a go tsa tsa mong a kwana te khoma kwa se isire te tana qwe
0: nna ke so ku isa hinya ti koma si ai di kudie to ka e ko te ti yavan ono geboorte sertifikaat ye hambe an ICK no to gara ko ha geboorte sertifikaat ye ta nke so me sa hinya of by four belt sure so ngorata ko ha si kwana ngo kun sure e ye go be geboorte sertifikaat no sure an si jam tinga ta asa nao geboorte sertifikaat ye ata so si 8 fende of to si 8 fende ta te ti nka ai ki ba nka o hetinta si alfo benalan se saka ko ni seta to jawa kore re dire kumkomka to benalan se saka se jaro kae
1: te sino 820 to 30 te twenze te list dze nqoma xa te siye te xa dzi ko saka a te sino a gabot safety card hambe id hambe kona te list ye nqoma ka hon te list ye nqoma go no te ya tswa go ka go no te te biele go te o xa ga anon nana a ka go no te kwa go nwe ko khwena te o family na te dza o tswa go na ki gabot te hambe tuwe hambe ka go no anan ta miya go ka tsute tin like a wongo hana riela go benalance saka and de hana kai kwago. Hana kai ku benalance saka and benalance saka and go yinza hayano. A family na a te kaho. Tino a benalance saka kwena yano. A family na te guego. Tu te na lest de te kan ana guino kuntra. Tingano yiku te kan is also locas and data zaro karating two problem. Te lestic e no mata. Bahono lestic e a kumwai. Maranze te kwa hink eti. Marateuji is bindi kwena anaka siyakatan ana biele. To anantino kai ku trato. Ana ya ta kon a family na te guino te uato nki dingan mieste kwe tinku tuwa traborte hambe an ate lese an moment of the saika ko sino radio e kino akom ho benu te ho isibindi kwena nya te khana ke tama hambe kham ke tshutuno ho to kham akuma go kham di tswena asia ko tra tuna khana mkha borte datem tama ave o tama a dia te raya kana te ave a kono te tra ka lese di a ta kon ana kuntwa dingan go december mki di 17 de hisenta te tama december mki di 17 de hisen vere khan ke e nta kwa kuri na khwatinu asa se kwa ra kwa ikwana ka go benelantse saka khwena yanu go benelantse saka khwena yana akhwena go tegwinu te swithi ka ta ting kha burte
0: ti ata kwa one kwana nao to self for benelantse saka khwena se ta jawa gore kareta by four belt benelantse saka ki self jawa klon khwena are to si isibindi khwena wo kwa imakhta khang kan a tu a hambe ta tsum khoma ya nqano kan khawe ta nao ati di khom a to benelantse saka si wa nsi o ka wo kwa ire
1: te u tingano te wo beta kwane dear kukhwena ka te dza wa kwa te ana de te ka e kuntingano mi se nqo ya ti so so lo ka tse ka ntung ka busi kwane ka e mi ta te ke ge tsum khoma gwe ka ga ga ge ama tsan kra a go dikara ama ga e biele to straight ti am de khabial na khona khay kai kona khay nga nku yo keri zi platform den kitin tura manga ya mutungo khama karo ago tin anango te ya ko khao te straight e tu ya te se ka te ku nga tobe
0: isi bindi si unga o enqi nqome hiki program jitin o oeki nata ngo I kara jausen o oeki re kareta nde o program ji o oeki tin kruse hate swer mako
5: program si oeki tin timot program si oeki tin o tia program ji so te za ka that is ECD siakula Azitizi. The Hontuia Tinha and Damik, a persona do so, Tana Aya safe packagin. A program at Zauka. So Tukana Ave, a popica, Okritahon Akapopi, a Tagnahor on Sate Kai, so in Takapopi, Kuya Tahon Akapopi, Kuya Hon Zakwana and Mama. So Nita Mia Takapopi. That team programs take like Lutwana.
2: Tanko programs take Tinha, take Tana Gunakamba, or Swiss young woman, Demitin Gagwa, Tuya Kunga Kwakamba, young men, Demitin Akwa, Tuya Kunga, Tan South Protection, Amiate, for a character. Imborongara ange saka kwa tinu South protection eh kunga kocha program adriz take ahoro kwa na uwa kwa na akasini kasi na kocha tukuzi na kani kasi na kocha na gunana yana na zao kwa kamenska pan kutoa na kai ha
3: tu program si ya kula taki te tihara kai ya kocha a program na a program miya teke adua atausa kaya kocha of homa anunua kwa na atua na kai arehuinu na maiko na tadua akoya aniya of homa of pela a tahun at Tua of a tua of that ayo kaya tan teka hati dik kaya ko kam kaya kunu kam tua tua na tui tuya faran tua na kam kuita wak taon kan akiare ti teiti ka tuna asin kanu ya kawana ka taon kam tua na sete kien kara a programe kunta
0: program di andi nakito hiya kodi tindi ata I taona hii tu teki arash na komo wengine program jito kia kheke jito inki hiya kodi kwan kwan jito garana kwa ya specific kwan se hato hiya kore ya ten kihen kwan se tato hiya kotsome
4: kihen kwan se te hiya kaya to
1: isi di tamite ngo masitete beke 0-6 ngo kaya ki do to do kunzinde ta hiya kaya hiya kawe marate u khamien skapo yiki tingkwe kham teite tsaye ngakoro kwa ku kham teite tsa khama ngkwe khama hita tingkwe ting Nae te hiya ko okunwa ka 026 kwa na ECD kingo tae ko ana. Ya hanu ngayem kwa takae a wakidi ka hojituara na hoi kalam a matakii am kalam matakii ya masturi matakii ngakoro kun takii ya ma on a hojie nguwa ko kum na hunu kiare kwa anu ae mka.
0: Aji kwa na tae ko takototi hojino teo programe kuri osu ka kunwa kwa te teiti siki programe ji isi bindi kiti tati ya wate kwa mana asika kuise na tano fakansi programe takii te programe fakansi ya hukwana sure kia mwakono ndeo huji hii kore re sure he anita nyama kwa ta sure ata sure nyama kwa ta akuma tena ndeo huwe isibindi sure tswan seta hinya gore kare
2: nge sure kya nwa go ita tsameka tswa gona a holiday tamete he te biesa ka hewa kwana ka tswa gwe go yo teve aike kwana ka aike ditsamka tsabe go hinya go nga kwana ka programa te nqoma hi ata kya mo go tsameka hi ka ya tani ka yanu ya kwawo sena awo tuna seta tuna ya ngqae ku ya dzama ku ya ncam go tswa tsae ga ta a ntsam a wo kuri te tsam ka te circle ke ta gore go nung te real se ja kha kwa tsa kana go teng tsa ke nung tsa phokwe tswa yabe phone kwa tsa yabe tsa a tse go kuri khutse tsa ya tswa be kwa ne ka a go di mporonga te a go di ka go ya kwa program holiday te te me ya go tsam ka na tsam ka te ya ke tsam ka te ne kwa go ka a tswana first calendar kana order dom tsike ten tae a nka ro kuri ya go be kung kona kana ke masaise kona kana ke masaise kona kana ke no activities tama o kuri ya te tsam ka ata first calendar activities ya o kuri ya go na kana nga mate go ya te kha kwa kha lien date ya kana program kana nga mate e na hi kha freelance date me kha e kha tan ho kuri kha
1: dear a vacancy program ke te 8 fende go kha tswana a ke ya ta tsune tsugwe kha mqa e ke sena ta go ngwe te ta go nta go ropo ke to nga go rota maradza nave tsukwenandeta tsanga ka igrupu ikitsa etsuwa ko nwawe ka gona ana kwere go ana ndeta tsukuwe ka gona tshusena ga mka tsuya tswing ka gona te 8 fende ya go ga tie amtsama tsuya ga ta gona nyuta gona o a ende go etla e kiteta re ka gona tsa aswerema ka gona go etsa guino reportable incident tamatsagara ka gona tsa tlae ka sentsa 8 fende ka gona ke te 8 fende go go tsugwe ting ga tsutswana tsutswana tsono to yako tsutswana hambe ntakano to yako ka kwana ka nyika yako kunzi tama kute itinu am kundi mtama am kwana mkhasi khe ana khwata khengiete tobe khe ya khunu mutu unhenge kati kwana ka tsweko ke heka ke hem tswama kwana a khama isibini ka sinya na khwata no ai ke khuhe hambe khe khama yanu eh khama ya u eh khamsi kwe ka go khe khama kyarina go sita khama ana khwata hambe khamsi wo wa go khwe anzi te tudzi 8 fendeko ta on anta te 8 fende go no tsun am family a te sino te sino te si te si te si gara ai ke 8 fende tswama swa mana ta go sekwana ka se ntse 8 fende ta go ntsa en tlo go jeta ke thi ya mboronga dzi tinyi tsa swo wa go ta go ntsa ngwe ke tsa ya ka register ta go no ke tlwara ma go ngwe kae he tsane ka ra ka na o tote a kha wa go re foot pass ka ta go na mi a kana kha wa go nge ndo problem dza tinu am khombe sone ri ede nga no ya ka no kana kuno kana da government na ka go kana se kwa ka foot pass le ta go foot pass le na kha no a foot pass le ya na family na kya ba ka
3: tsam holiday ke ga te mongwa go tswana a ya te ke tsun tswana tswa tsuna gyare mqotsu tsuna khana qino te qino te qwaqo kwana te khwetsi kwana te a kwa kwa mam tswama amare ta ana me ya kwa ata te 8 fende khono te kunwa khon a isi ka no te tsuinde sina qae kwa kwa kho
0: so to vacancy program si u ik so swe ngona tato vacancy program i e kore kareta no ngeke ti koma ha so tia ha ya khaborte certificate ho ji no activitate je ngeke tswana so qae kana qae kho ji kwa kho ji so tia no uri algemene dikwate yen van aqae go dikinao jwanga go atama so kae go re kare nne jwanga dite ana go ding yela jwanga dikwe nne mo ke haje an tswana tswa ga nao to nqa matlo
1: ke dingan tswana te nqa matlo nwe ya tin to dertin ke khiri a size kona kona ye kung kona koma a go be jwanga go itama a ve te kae kae no te swere ma go teenage pregnancy 80 a jwanga go dia te kae kae go te swere ma nwe go ding older dom ka tsa tinu tsa kwe teve kwana e ka jwanga ya makleke tsa ho wa go
2: a ne tsotsa mtenga ma go ga go ga so se a maria se merwa se ya kula program a ye ke minister tsane a go tsi kuise na go kwana a ke ya go tswana o e tswana tswina ya go kung kona ya go wa program se ke kwana a ka ka tsa ho ka kwa be for able to skondom tsa ya tswa ra go tsogo tsi a ya tswa ra go tante go tswa utlo practice ya go a go tsa tsa ho ka tsa ya ma go tsa tsomie he de tsamka kwana tsa a be tsa so o wa go mo kwana a ka nga ma kha a ka tsuma so se body part ta me de tsheka am go tsi a ke tsi tsoko kungwa de kwana data tsheka ma tsinza sena go te go kungwa koreka kwana ke do wada ke tie go tsona class na kona a ya go na a nne go tsi a ko ma go kwana e ka ya go bena no a go be nne program tsi
0: ono tsun tsona ya o ya go kwana ya ofo tsun khwena ga menska bo ke tena ga menska bona deal ya go is be di program ske ono a go be ma te ti is bindi nya ma go ga si o program ji a ana vore kwama na te ti ma te ti nya ma go program ji a no wi ma te ti khiri khiri na go khana ka tha khana tha go kare khana program ramje kuri kuri na kona akwana ke khamien skap na tuna betroka ya klo kwana ka nga krusha ate shwara mago mateti to nyamno mateti to khere khere klota
5: so programme ya maklo so akha shom e dikin nyambe so safe pack ta metwe ri nyama klo tot sifiri ri ate iti zika te klo safe pack op so nyi kwama zika nyi nyi tsese ka tama safe pack nyi kama khore sana tati nyi tsam zika de khana me klo nyi kama te he ngo sa tsame te kwana nyi tsam zika sure ka tsana kunwa khata tsana te biasa kha wote tsana sure so so hiana tsana sure so ka kyara na ko tuwe ri ya go tsame a tsamska ana tsate tsaro tla tsu tsamska te tsaro tla e khamien ska
4: kuruse a mi ya kwana na school tsana se te tsa wa tlo kwana tsu tsana ting na school ya go na khana his work de sure si ka kwiri karata vena ana khana his work se tse ya yi kan ana te tsao ta khono ana tsuna tsana se te te go go dine tsuna tsao a tsona his work
3: kutam tsana a tshomi mi ya go his work te tsao a go mara te ke dimboronga e kra ga hambe tsana te a kara kha matsamse ka ya ene tsasene kwana ya kha hambe kwana ka te ku adwe iri tsure se ka kae pe tsa sana ko tsa nwa go no tsa ya tsa his work en tsa ya go u itsama ne nga o e be kra ga te o be
0: so kha wa te his work da so mi ya klon ti his work ji tama ku tsa ti ya tsa so ti e kha wa go ta
1: ah se kha wa go tsa ya tsa ni se na ta ke ri di ta ma
0: teo kuri oiki ti mo watena to program jikiting u atosinya qonqe ki no u atswana kya ba qona u nqinqu jitosinya qoji fakanji teti watosinya qonqu jere re onje tosinya qo maknisa ka fakanji re fakanji vetama
3: te fakanji kisinya qonqwan anqwe miya debeta bawa kitino tsa anqwe gambara na khoni ki ya ata anqwe tswana di te dzao tswa ko tswana be mara tswa kuri na di anqwe
4: kwana e fakanji teti ti kwana ya kono anqundi te sinya klo di tama kuno yeve kuna asota kuno khawana khasinye anqunhe tinu kwana e kwana tsantia ya kwa ateti fakanti ya kwenye sureno
1: te nga khamien skapu ki tinkwe te nga kwa kwenye holiday teti unwe nkwana te sinya mato te mieste mungu tatiti darana kwa December 30 marati ya takuma kuno tsaka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa 18 a yegena yere kwa tsa dikwiri a tsa motho yo makon tonda go tsa makase ya kwa tane ka tsa ba word ve mwiki tin tswana a tswana wo kiri no a tswana mwiki tsi bindi si o enki sin to he minya tabe ga mien ska po mate hi an ko e ma mo ite o e tswana kya bana ko ngenu nge ke tsuma kwa no tswa mo he go tsere go tsuma go no a ke we ya ka tie ti kwa go se kya ba tsa di ve mi te twa te tswana tswa dza wa ko tswana a o he o dati tswana te biesa ga o ka to a nwe a sure vacancy a khatan a tswana wo kirinu a tswana ke abana a nwe
3: timi sa go he nci ba wa ke ding ye u khona ke mister an complain a tswa nwe no atsa a tsa ta go re tsa ba wa ke ding kwa na tsa kamsa da go e gatsi ta go re gatsa tswa go se kampe kwa na ka tsa ara khatan so kombai se nce e gwe te nwe mama na kwe a tsa kama ga tsa ta go re kwa na a ka to mtu o ma tsa ka ka ya ra kwa no tsa a ka seno ke aba nci ki ti go a tswa ta kama te ga ma gwana tswa ke te ta go na o kana ka go kwa ma teno am khoma te ke no da ga khoma kana ama ka go kwa no da ga ta ke tim khoma te kheo am an ama tsi ya go te kumusa
0: tota ma a is e bende go to te kana platform den tsa ntse o sa qhawa ongurina ja o ma hambe di me te ve ta go gumta go na ke marangwe toti ya 500 ta ga sa se khiri a ntse sa se khiri he ja wa hambe no ti ke o tshwati ya no ti tso go ibe no kwa na no ti tsana go ta no mara ti do wa tembunga to te ke te no te u jaro qaji anji ngo te u tswan ku kwe na khana khana order dom ji akhiri na hakingo ya kunta me te te amori tinu ya nge tshwa khwa ente nta ya ka te no ngano real si ngana o moteto he te khomate te u khamien ska po kinga khwa ti intimi ka gon tsa di kuto kum khom ja wa qonta o he a ha tsan tse u tse u khwe tsa ngabe am khoma ata iya ma anja aki ja wa qono khati qete kwa khati hinsen ta so kwe da makate tse karamie ko garata me tsa ya gara khu a tsa kya ten kum khom ki tsa ya manda ve am khoma tsa ya nga ma ve mara tsa gara na kome si ngandi to tswana hinya te ki dao o he na o ti wo wa gore kare ono te a ha ya vano te khamiens kapetos so kha so ono e ka te ka so pita no ona no ko ono te motlo nga kwana ka ono te yaklo ya te ta mango khate garana ko tnuta nga tsa eska ti kwa go go he yena kha adushinela en lachtena ono so tlae kwa of so nga go jemia hate tlae kwa o shiki ono so tsuru kere ha tsuya go ono misa kya te veno ambunga na a ka sa kya de tsunu tswana ya ka qobe ofo tokya te tsantie tswana no stieti ya ta tahnya khono beremte o khuri o hete khuri khuri no beremte khiri khiri nang a isi utlae kwe te we
2: a ke tsuru se na khwa nwe gate ya ti programa se qi ya be ta temongwe ni school stop missing back to school ta mate tswana qara khwa he kwe na tsa dza o tswa qo tsa dza o tswa qobe magnisaka kwana ta go tswa don matera a ta te se qae khwa ke hentsa mongwa te ntsoma tsa mtsoma ama kwana ka tsa mongwa ta tsoma qara khwa he kwe nu tsa kyare ka sura u ka nqa khwa tete kwa ya ti ntek se qi ya be na kare do tsi do ma na school na khono se kungwa ai na ai adza utswa e kono dza utswa go beta ba tuno tsa ha tuno tsa wa ga is ver kwa be kwa tana kwa ntsa khao ga kwa na tsa mtsoma ama tsa mdama sema tsa mde u ane kona tswa go kuri he te dza utswa tateng no a do to do na school la te hia go he te sine mung wa kona o ya go khwere sina go tsuma go sana kwa tana hia te is ver kema a hia ka vere tsa sim tsa kwa ga tsa na wo ta re sure ga tsa ya ta tsam ka nwe go tsa tsa tsa go tuno ya go tana nwa hia kwa ga mo ta nwa wo ta down a go tsa tsa nwa go ntsa hi tswa se ipa ka tswive mara tsa ka te hia go ga tsa
5: so tswana ta miten tswana te zaro qare kha zao zao qara kha ke hem tswama tsa korobe so hi ma team tswama hi ma team kuri tswama ti zao tswa tin a mwa tsa te sa betsa ke hem tswam tsa zao ta miten kwane tswa kwa zaro qae program nwe
1: te program ziki te nya ko kha school dra kha zeng kuri te garana ti mara government e go khuji kwane ka ai be ma tsam yago mara a go di ya te te di te nya ko le se te nga ma khwe kwane ka ya a go di no tswama ti no of tuma ti no ya no tuma ya teken a go di a se la go no am tswa maga mo go di a wo
4: sure vakantsi ya go ino tswana krimisa te christmas box tswa je te kha go tswana ke a ntsa o ka khwetse
3: sure nyam te di te 8 fende go ga ma ko gara 12 class kwena ta ma ko tswana te ke a re kara sure se ka ta a ga tala je te bala
0: o wa nna ke sinqo nde mo so bo nqo wa nna ke sinqo
2: o tamete no a ka ke te nqo ka koro ma tu tseno sinqo ma mara magaro ne ka tshukwe hambe nga sure koro ha sinete ntuno kwa ba ka sin ye race ka sin ye o go go tse tlongwa qoga so se mafle se ma tlwe qoga ta go no bien ma tlwe qoga na a go tse sin ya qo te khurunde sin ya qo te sin ya qo ba kwa ba tsuya
5: forum ki ma caps ma te tlone ya qoga tshe we gapata ma te we no hi ya qoga forum ki tsa hi ta go no mbere ra of race ta mang tswae ko drinking de ko tsana kha
1: apa gom apa tmd a qae ki tsa ka ya go kwa ya kweta kwe yo wa debeta go yo kwa ba a wiri ga kwa tlo ka tsini kwe di tsamo wa ti kwa wa ba o ba sena go boto menza tsudi go ya go ta go am tsiko ta go to a kwe towe
4: sweet ma tsepsi ma tswana ma apple ma ke he go ma te tlongwa tlo fa ka ntse te di banana edi
3: mboroto ma se tlo wa tlo nje ma mka ta go go drink mo ara di ma ke ba ka mara tswana tsan tia
0: tsan tsewa sa dange so tsam ti dote ti ya gara na jao ka nwe no mbunga to isibindi program kya radwe chakte kete ntsa koma ko a gwende go di a isibindi kwena te ya ma kore karata ti dowote anje ngcwe sika te ya are ko ta ko swere maha ti meta kwa otaria kuruse ana chom no maria fernando ta dise ta ti marcus jetembo ki hekam uito se dara kwa kwana ka garonyo honaten 7 o ta khona 9 fm sik tsandange ti tsako

0: Dwe tami kloho he, dwe aha ate ahiana ya ko South Africa ka ya ngahoro hwata te ngwe te anahave unwakite anako. No dwe hohe tsuki nyama heve tamang ete South Africa ka ya hwata ti. No ta koma ngiki tim takluma, Yosef Kayanga, te aswere masa dwe atawa oka nyama he, toti ya Namibia, ka te ngete South Africa ka ya hwata ngwe, no dango he ti ka te ta koma amango te aswere ma te koma kwe, dwe hwe maka nyama he, tamang ete dwe ko ya hwata nga ngwe reta.
1: Jita matingwe ngore Marcus Jitembo, cham ya kae kwa kutu edi kwa aswe eteno.
0: Ko ya hwata nga ngwe reta.
1: Jita matingwe ngore Marcus Jitembo, cham ya kae kwa kutu edi kwa aswe eteno. Tishwe

tlwa go wa govee ataga taheno warahe o ma akiputu dimane kunwe he Pretoria ta go ya rapotier na go no runduki ya taheno ya nxate ke a nxe ametwa atatu amejite ta hitamai ka nyai trip amishi o komponenti taheno yowe ka ga ama buya ko kyantswa ka prive taheno nyai kre kyantswa ko ya he ya gentin 57 viska prive kwena ta ya tlai tlai taheno reserve kamba ta tito kamba he bua da maga chami ati no chami reserve kamba jere bebe tinu aki aishi a nyai kre ya nyama ko nyuma ta khu kheri na khunu aki jaro he kwekwa te arbeider na sigui baba ta ka itwa ko kamba atwa ka nutende nqomenu athamate amiklo yakwa an ota dahiyo anu kurina khuno nyamka operasi aklo kyarse na kutsuma asha kunwe savana takikwe sana umkomu sichaka kunwe aklo kunwe henu aklo sikana atin kuwa kuya dingano operasi kitama kunwe he marti zitembe umkoma kunwe khata sikuwa kuya no yakwetin twatino bagani ka twetin gomse mtansi kham eye kwesi nyamate khama gijaro kuteta ta atwe khwe anta thamata no ambukuma jamakushana tabe ambukuma kweta angola kwentwe karata nnyai khe mtwe ku yan an omega kye nnyai khe tuya thamata be khwe o nnyai khe khamienskap khamtwa urutan ai khwen sevina twe ko khana a am akham angola kuma ya tino bakani ke khame ya khana de sevin yo khwe sevin te hina angola ka twet ne khana e bagani no ame twa ofaka khana da khono tete da patene tete ta kya ho karaga ka priviki chamuno chamu leno 14 kurina khono nyamate politika ta ha ya khano ya ta khoma e ima penjuno na kama ko shanda ta kuma penjuno ka tino ta kuma karenga ga sitete da khono tle e ya ho ka ita kuma penjuno he kun vere ga nyeta hinshine 85 kuri ya hin general geldenes constant filion ga cha kam yuka da no tle kerken gum ki tanka en ri komki da khono tsara he na tle are hinshina gwa tena ki kwicha wate ke ko mahambe ndewo hinshina kutake tsa tino inta general anja omega kwana ko doya said africa manakara anga tamie tima sesen 80 no 87 32 nyama ko twe karagos ata ekle yetle da khono tseta data kuma sipenjuno na fatino ta koma kunwa khwat da khono twe ya nyama khwat a khan 80 kuiji tete ke twe go ja twe go sa 89 a rondo e ki yat da khono twe he khoma tse ni tse twe sha ata khwat da heno per kisenge te hinya no tek for kisenge koro kwatino for kisenge ke swape wona tindite a faile ta kuma ngano aka kaupa ka gati akaringa ta kwatino kuwa na nyama kwatino ga kwata maga kwa kyare na go ta tino kuwa kwa 1989 a ga kwa kweji a kyare ka kwa tsa di afrika musi e yate Sanders Mostert RSM no besen note no hatten pay master fo ga kwa kwa si e yate nne fo ga kwa si ki ntapo wa kwakuye twe ya hambe tatlao mia tenu ga kwa nganu nqikurishi ya nyenti nyenta no last sire tode ya kha da hinu ga kwa he utwa ka kyare ata komandani makuye ta hinya kwa tenu kwa kwa ji kyare na ga titwa ka mshe ta fry ma ya ga kwa sifo ata mia kwa ya kwa ngo nqikuri ga kwa december makriki msa ga kwa kunwa ko unwa go ga kwa nqikuri ya no tsa ai no ga kwa tang tsa tsa iku in kwa conference kamaram ke si ya ta go no komandani man ta wa ti sanders ga ma go anakia eno huwa dikwana to ya tita ta kwa tino kwa mwa te na o to ya ti vere nqikuri o ke nganu mboro nga ga ma ko ma kwa ofu nqikuri tama eno te go ga kwa anga kwa ko ya go kuri kitama to ya oke okay, nganu chia kamboro ngave komandani maatang nganu anketetlae kwa he dinsdag e u kwama e conference kama da khono ngo woensdag e fry ma ya ga kwa ngo ya ko kung ok woensdag e ga kwa ngo ya no ga kwa vlieg ya tlae ko he tlae kwa de kengo ni kuri ga kwa ya sa kwa nae da kwa teno tlo ye nqa oke ata khwano kha tla na ko aya ki kung mara hinya ko a u kwama na tlao ya aga ire tambre siebe ire ka klau ya van aga in fry ma klan anda tle ngat en tle kwat a ke ku din mu kweni ka mosa tle kwat ke delta kom ze tle ta kon mu kweni in tete wa tete joe na o chem chem ga general mu ki ya nga he twe si fe fen tak tak kuri he hi shen bi ta mi ya khui han na ki no ka mo ma han beta ko me na o tu plan ya han ber kare khu ya hu wa hindi brief ta ma tle dara go ber tiam kwena tantwa tintimi dine cham shi jara atitam takon atle khamata khame ka ka mosha e

0: Ram ai keno tingu o katingye teno mukwena ataha yate kwa kutia chame ngo hati stupu timda masema kapuwa kwa masie na tasi tere kwa matianta kwa hati mara cham jara sa brife ti glara sa ta khwaten bapira ti guya khwaten ti kham kanta kui kara glara chinu tingan ta ti kui kara glara tinti kham enten ma tin ki glara sa ke a te an khola ka kwara hen kwete komandani te kya ko ya hen te omkhetal mangne ko ti tenge omekhaiki Alpha Company kati tako amekwa. Delta Company kiti amekwa. Bravo Company, Charlie Company, Reki kwa. Tiyama haka, bravo sitang haka eki. Ta hinya khunu. Alpha Company msimdoro am slech kamba ta meti kati nsevina. Nute o, feu shevin ai he. Bagani acha koma kwa bagani bagani. Drifts drift anyo inga ato sinu kerze kazen wakwe. Kian ana han sevi ken ana Angola sevi mkaka haa ya kasi breche ay ukasehe. Nute mkakama serungu akiti. Angola ka kamae kianko. Ngata amiko ya ana kunu sevi maha mkwenu kwa kianko kamae. Dako ya ana hibagani. Date umtia maa. Ngakwana kanyi tuwehe ate kia kwena tuwehe kekerwa. Komandandichi. Bukwa kwe aki linfertim ya huwahe leise. Am leise macha kware na kumu. Takwako cha mi. Am buka macha ngangu tuye. Kamuama takum kwe ma tuwehe kham kware awa siya kuma. Ya pensu nako siya kwa hentu. Drefus drifta atahu. Kia tungazo. Ngakwana ika te tuwe shakya. Takukheri na kunu tikuferti kikang. Takunu mkwene miyate ngwe brifu he. Mutu u. Cham sikha tumi sikha egwe mara ta khaten ti tanya khaten ti tlwa ta chama ki khwa khwa khwa ta tlwa u khaten a ta tlwa khwa mana si et si be ino komandant ma no besen major hatten ne monster ta khwa yo ka conference kamar ki yat ak yat ta ya ka ar hi chali komponi a kha khwa ami di kom yom ka a komponi bravo regi khutla ta ko yo wa ka kha a no ngatana khwa conference ta no hi be ta teke ta khaten u ka kham warang om wa kha ai wa ti khawana heral na kyar kana ko kuma khwesa na u tire tuya a komandante tse u ketsa tsenwa okay nganu mboronga be ta wa ti khoshe u shata kwa tin tuya khoshe u khoshe u khoshe u khoshe u ta kwa tin u shite ta kwa tin tamet ka ko tawe khoma ko te ta khoma ko ti khanun kurti yanu ta shere ta wa tle kuyo ke khara khunu ta kyare ta shebi he utwa ka kyare tle fo ta tinu mu kwenti ya tle ta tinu wa tinu ti ana kwa a brief ti brief ka ho ti kan pio kanu tikhat that no share the brief and un ta tlo kare ne brief he tika tete hambe kwa ne brief he a tikwe wote ne klesi ya tamo ten tlo mkhe mo klesi tore tinu tanka kya wate ngate ako tawe ona a tin ne kuri ya tle ya gwen ne brief ki tin ho ti mo tawe kwa ta me ya tinu tikhat kwenta kunsha kwa conference camera anu ta hiya khono tlo kyare na ko shi am ta khono uya khwateno cham kweni cham ino khwateno cham sitwanko no no ta no uya tin cham kana ateti ti chemo kwa changa ndati mtori kha go heti yako ngiabe akowat
1: ya
0: beye yako atite kwa tsemu ku shanqi kuri uwa ke khlomi ku tenu tsetsu san ta chao kweni ku dehi da ata bekwa ku bekwa ku medi kha kwa dia chao ho mtui ma jao ku ti no kleke ho chao kwa di unku unwa ana beka tek pake twa akite amikwe a delta combo ta khatla ting khanyenti nyenta khano flosi yak mi ya khwat ke ya nturi ting ngikuri khwa frashe di ka o commandant ma ya khwat ya ak ya khino kham ko am tam kha gwa shuku nai kwa nge twa no a brief kha e ya khoret ngu yet ne tiyet ne komat ne o ba twe mati ngi ngat me ngi ba pra ki twi atita oke tsandaki ta khwat no kwa ma na kha tse speaker pe ti o khwa delta combo kite ai kishikante no hating angat na hating tia delta kombon aha yo kaha bravo chali alpha rekita ko tswe conference camera tswe kwe kwa ko ya tswe bore komsha thank you ya ko manga tswe ho she wonge kurina kham ne kurin tswara en wa kha en wa ka ko ka wonta ti ya kwa teng kwa kurie na u tire kham tuwe bori mare that no commandant mamiete ne brief ti en ma de ke tu yati ne brief he ma dar na hire that in tissue yet to show me queen issue dangi kakwacha and dangi ne brief kama mama kya atakhwat ku ne brief he this ya ku bel na ko grot van den kanga sa colonial mtswe ko matio pretoria ka general manano general ma minister manatio sevi transport minister ma sorge yo heu to akham aba onade no ima real fraye to ye kak ya kuseni kamara kange ate ite last yeni ite ya kwa Grootfontein kite to se di Afrikaanse weer mag kwa o go khuri khuri na kha kwa mongwe tswere kwa go twe huta no colonel ma akite to tswe betsi kom fol colonel no am a rapportier te komlan mi seiner kamara ke si kan cham brife chakra kwa cham sorgen takom khama kya takom khama cham kya di twe ya di o tingwe go beti te di twe ya di twe minister Namibia si premier minister Anas Angura Mark Housekwits acha ya vamboma kwangeri datin unda ka fefe osi om monitor cha kite cha pavu n pen khacha jawe khakwa tusaka hoor na khakwa klaukwe
1: ya
0: nge adwe khonu mart atsare fefe osi general secretary ma vino gatima amayano am taya chai am dijao dahinya khwate no chopram kaya kwanyama manu kwangeri Dakono Doctor Niku Reason Commander Mkahamasim Yenet Befel Fuder Uvambo cha Tam Yat. Dakwit no ng twesi kwe a twe ten ki garnati briefe kwe ya kyahe. Tis yawa ten heka kyahe ta briefe twe de garna heka. Laweka kyahe. Ate iti Sanders ware tewe. Biasa kata kuwa mukhrot fanden si kwe tu ya. Na una ka chopra anta ya klang wako te amka pa. He escort ku diha kwa heutum ka ya. Dakwit tino nyam ka klay. O klay ane oka ingrisi kwe kwa makuwa maklebe. Kwa makititin ya. Ate iti he fefe uosim sekretaris magwana waka vino. Kei anta ya kum chem ho kei. Dahinyakon ama ya. Dateyo ya. Dakono kwa nyama mwa komandan woke. Ima wara kukom nge briefi gara. Wehi kwa na ya maa kwa na yaki briefi atwe gara. Gara maa gara na ten tishu ya takis. Ok. Hinyo kombe maa kwa na yaki chagla na ya briefi. Ti chopra na ta nge kukua kushita. Dakwatin unda ka kwa kwa kwa bagani kwa kwa ya. Akate ya escorte kwa mga kwa msekretaris mga fifi usi. Taka ya kwa chan. Ti mkwenu ka mosa kwe o drihe. Ta kwa mga ate ite kwa mpa kakati. Ok kama kwa msa ten komandan mga ate ite mbukta kwa wakwa kwa mbukwe. Pi am kuru kum tuan bang kwa chao. Dakwatin ngita kwa ya am fifi usi mjeneral sekretari. Mart Atsari. Kama kama di jawa kama ki haa o a. Presidenta siya tim a kama ya khut kirin ya kha. Doya tim a kama khut kirin ya kha. Kham di mu a Rusland mar khama jawa to Europa khama twe hi na ko sing ana he Europa ka te van de kham tau he mai khama twe a ka te khame a te ko no khama te ke sa ya ha ya si ki we ka prime minister of Namibia si Oma Anias Angula no deputy prime minister ma deputy kumangema Mark Housik khama si report te sine to ya ding ka ding ko South Africa ka twe no ana kwara hi Angola ka ta ata sweti da khama koma da ke khama ya hanu khama komsha no abuku he twano tweno khama mu brief he english im ka se darna kuwa matwesi ya kwa afrikaans khono nga brief i afrikaans kwa no english kwa ekha khono akiliese na ko kurina kwa tin abuku anyen ya kara he amu tawana chem khama mu ate twe ko ya nye gentin 74 ya kola kona tweko khama do wate date nkitinke a gemeenskap ya no a gemeenskap na khana di kle a khana kyat khana amikoseta khana kyan se davuka ta mborongabe mborongabe dakwati no sheu mushu yetin nima hongor ta ki him doctor hongor vamboha na tru khama inta kwe nkukum khama hongor si jambia ka 12 kurite apartheid buade ya kyan khama ongu washite 12 si 11 si 13 ka kurie ka kham singuwa we nge nga ami te ngo ka kuno singu mo wo we gore si te kha si te go vere na ati kham te hi kwa kha aha kham ma kham ko ye si te go ata a kham si te hi kwa kha jam a sai si kha si te amo ditino fifi wo ma do ti atwe si ata te hame khama ya kwe khwan yere khwa hambe federin da khwati no fifi wo mo twa de komandan ima tye kwa now chem khate to ya tire tin a te chem khato ya na gemeenskap pe bagan ne o khwan ntwe shiki no ame ko se saving a kham khana ma makat khama mo wa tin brief ikiti saving a kham ngandi bagan tan ma ka nga wo da tin a ke komandan ma tye kwa tin ma ti bagani ka tin cha a komandan cha am kha te da khwati a ke tolke de kwa ma Aham ata a urna kubrehe a chopra kan yenga a ka muange saving iron. Akin ahamate abaganiki, nakamienskapsi. Na kwanaiki, ahamienskapan savikona, no amituata hana o ferkisia kuklehe hana toyetit. Han ya hi kwanaka hana toyet. Anque. Tia wak uyahewe, fearfi o sekartar. Nuetia kuyahewe, nata kum nu, ham nota bukwe a kwati nu. Tek ape tu ya glara glara glara glara glara glara glara ti kurina kun ngah deke. Khama doro ko datu macasha. Semnam yo mawe gamaqhasa dat semna yoma presidente si afrikise nge ewina nate ngama eerste 27 maart nu ngama presidente si ngama partei nata ke khating nete ngama manda de keti ngam fifi o general khatwa undaka om ki ke go tsi khatwa mse ka gamaqhasa ke a tetwe tenyam ngimgwem ki tetoya tega tot 27 maart in 2 hamburg want anteti sim a khakwa khanya ko aga sikara go amanwa ko manda tanyo ngamdi ya kwangu barangwe te perke khakwa di shewa wa kha khakwa te ko no heutu kwa nyama ko ya heutu kwa ya no pakete ya no khanya go nonga atoya tin kwen ki khaino aki abati tan tan tan fraim kar kim ko te kya ba kan pete ko kya ba anteti aya ba te mtwe chambe aya ba te ma dwe jam shitwe hi am chopper fair to ngam kom chopper am ka omeki kwa anja dwe kya anako tete khama Lain ya teklamat tu teya tengah.
1: Ama teya aki dwi akle senahik e a takha dwi ayah khiri yo kwena set Afrika ka dwi koyang anahik e a aki teya ngweta klo ko syurama ngoma yut sa karoha kaiku radusta si kwen seta khamuwa ko ak ehe te utwi he e te koma klo bay furbyal te yeh dakha nge te datum 16 yini an e sikite muwa hi kweku kwekwa di kwana ki tlao kwa kana hi kingi una o hino ngang e tama aho he nga ka eklo. Kwa khangne tuwe si tama ha tenya mo hoko te nga ka tati. Namibia ka di yanan tu na kste marti ngana kana uhe e endi bote na mua klo te anja Namibia ka kwara kongo se Afrika ka ya karahi tam se ya watata. Akwana si ki kweke te kwetowe hitu te ukwan se tate kaya kwa kote ukwan ate ngama maka te kwarahi no te anahi ati ingi te anahi atati tama nao te kwaraku tuka kuwangore ta angkwaji te kwasen kwa naka te ngana miya hi nomadisi anja kia anakona teho hambe chie mha kui hangae te wakwe nga kwa naka kweda mka meino ti doroko mako gunita miya kwena gunina kwere te kute kwe kwa te hitzawa okin ahwe kwena e karahi kwa naika kwena ngin e tamakate koma te kwanga ojikino sinu tanka an kwanga ojikino sinu tanka an so ahe tuwe siu anenja klom karata koma te swere mangu akwa naka garo ngu honar ten siyeva owa takona niha FMCK uihe guanamto darate ti Marcus Jetembum setam.
2: Mama, heb jij ongeveer geschakeld naar die postbank Blackheart?
3: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ook wel werk.
3: Sis toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
2: Nee, mama. Doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
3: Zo wat het ik nodig?
2: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
3: Oké. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Bongani kwanyana te tsemarke, let's sing my love song. Maskandi di chan te tsemana asaisye ya ha ya khri ingre. Tsamen kweska te mone se yalfu kamakota 6:50 kwa jingye karakwa ha. Firi gum firi menete kwa ji barisina ha ya ingre ku. 12 firi ki tek chansanti do te ngay tsamkha ti uhe. To se to enko darane ya harika kwa ya kwa nanka tuwa nisero na bere na hoto we kate te kaya kuta ti Marcus Chitembu.